0: наистина си магиосник, скъпи.
1: Е, така е. Но без Косе дом нямаше как за 5 дни да имаме нов дом.
0: Поръчай и ти новия си дом на kosedom.com.
1: Сглобяеми къщи и сгради от Косе дом. Проектира, доставя, монтира.
0: Косе дом. Сбъдва мечти.
2: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
3: Климатикът в колата заради ли ти? В ден да сервис се обади и намалението хвани.
4: Професионално зареждане и цялостен ремонт на автоклиматици. Обади се сега на 0884 884 004.
3: Ден да сервис. Смени сезон с един бутон.
4: Научи повече на ddauto.bg.
5: Обувки. Винаги имаш нужда от още един чифт. Особено когато са гълдини. Обувките, които подчертават твоята индивидуалност. Ежедневни или официални, удобни или стилни. Ти винаги избираш гълдини. Избери и от нашите предложения на galdini.net и в магазините ни в град Враца и град София.
6: Пак се чудя къде да ходим това лято. Ние вече резервирахме в хотел Голарус Слънчев бряг. Има ли отстъпки?
7: Да, all inclusive
6: и пакетни цени за цялото семейство.
7: И морето е близо?
6: Да, на първа линия, точно срещу хотела.
7: Побързай, хотел Голарус те чака.
6: hotelglarus.bg.
8: Кога ще си признаеш, че тайно искаш да караш китайски автомобил? Особено ако е GWM. Ако старата кола ти създава повече грижи, време е за нова. Ела на greatwall.bg и тествай безплатно в един от 13-те търговски сервизни центъра в България. GWM. 15 години в България, сега с отстъпка до 5000 евро. Изборът е твой. greatwall.bg.
9: Когато виждате дъното на портфейла, а не виждате изход, насреща е Хера Кредит. Бързи и гъвкави решения за вашите парични затруднения. Бързи заеми до 10 000 евро срещу лична карта. Заеми до 2000 евро за клиенти с лошо ЦКР. Кандидатствай бързо и лесно на hera.bg. Хера Кредит.
10: Luxury Holidays. Не просто ваканция, а луксозна ваканция.
11: Luxury Holidays. Не просто сватба, а мечтаната сватба на екзотично място.
10: Бутикови програми, сватби на екзотични дестинации и хотели от най-луксозни световни вериги. Намерете ни на luxuryholidays.bg
12: или телефон 0894 650 370.
13: Шофирайте със самочувствие. Най-новият обект на автосервизи 6+. Вече е на паркинга на Хитмакс Младост. Само този месец. Възползвайте се от напълно безплатна проверка на геометрията с последно поколение стендове за реглаж от световния лидер Hunter Engineering. Докато пазарувате, ние ще регулираме вашия автомобил с абсолютна точност. А за вашата пълна сигурност получавате един безплатен реглаж в рамките на 6 месеца. Намерете ни на булевард Александър Малинов 75.
14: Медискин. Репелент против ухапване от кърлежи и комари за малки и големи. За спокойни разходки сред природата. За игри на открито. За пикници с приятели. Репеленти Медискин. От Роза Импекс. За здраве и сигурност в природата. Дерматологично тестван, подходящи за деца над 2 години.
15: Празникът започна. Пулс празнува 14 години. 14 дни с най-добрите предложения за фитнес, спа и уелнес. Пожеланията са за нас, подаръците са за вас. Посети най-близкия клуб Пулс. Очаквате специални изненади и подарък за всеки посетител. Пулс. При нас е различно.
16: Открийте бойлерите Теси. Умните решения за баня на VMAX.bg. Поглезете се с висока икономичност, електронно и Wi-Fi управление, дълга гаранция и безплатна доставка. Заложете на качеството и разгледайте бойлерите Теси в магазините на VMAX в цялата страна, както и на VMAX.bg.
17: Каква е та ограда? Не пада?
18: За ограда, която не пада, търсете само Фонкашпо.
17: Фонкашпо. Производство на вибропресовани тухли, колони и капаци за стена на много добра цена.
18: Фонкашпо. Производител на мозаични и бетонови изделия.
17: База в Мановско Конаре и на фонкашпо.com.

0: ми ще свети, докато не дойдеш в Аутодиак. Богата гама от уреди за диагностика и автоаксесуари. Само на автодиагностика.bg.
1: Мазо Клуб и ресторант представя 10 юли петък Борис Дали, 11 юли събота Мазо Бенд. Мазо Клуб и ресторант Студентски град, Зимен дворец на спорта. За резервации 0884 949495. Мазо.

0: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. Слушай топ радиостанциите на България и над 20 тематични канала за всеки вкус. БГ Музика, Хаус, Чилаут, R&B, Поп Фолк, 80-те, 90-те, 2000-те, Рок, Новини, Радио Плей. Навсякъде сте. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.
1: Най-добрия микс го прави барманът на плажа. А хитовете са тук.

0: Дарик новини. Законопроектите за държавния бюджет за 2026, бюджета на Държавното обществено осигуряване и на Националната здравноосигурителна каса ще бъдат разгледани днес на първо четене от Комисията по бюджет и финанси към Народното събрание. Трите законопроекта бяха внесени от Министерския съвет в средата на миналата седмица. Проекта на закона за държавния бюджет на практика ще бъде първия редовен бюджет, откакто страната ни се присъедини към еврозоната, тъй като от началото на годината България се намира в условията на така наречения удължителен закон за бюджета. Изплащането на осъвременените пенсии през юли чрез пощенските станции ще се извърши от днес до 20 юли включително. Парите на възрастните хора, които получават преводи по банков път, ще бъдат налични по сметките им от днес, съобщават от Националния осигурителен институт. Осъвременяването с 7,8% на пенсиите по така нареченото швейцарско правило обхваща всички с отпусната трудова пенсия до края на 2025. Увеличението получават и пенсионерите, които вземат част от пенсията на починалия си съпруг, така наречената вдовишка добавка. Със същия процент е усъвременен и минималния размер на основната пенсия за осигурителен стаж и възраст. Украйна изстреля над 430 дрона към Москва през изминалата нощ, съобщи кмета на руската столица Сергей Собянин, цитиран от Франс Прес. Агенцията отбелязва, че тази атака идва в деня, в който в Анкара започва срещата на върха на НАТО с участието на украинския президент Володимир Зеленски. Украинските удари се случват ден след особено масирани руски атаки срещу Украйна, които убиха най-малко 28 души, от които 26 в столицата Киев и околностите на града. На срещата на върха на НАТО в Турция се очаква европейските съюзници на Украйна да потвърдят подкрепата си за президента Зеленски. Той е поканен на тържествената вечеря, организирана от турския президент Реджеп Тайип Ердоган, отбелязва Франс Прес. Според дипломатически източници, европейските страни членки на НАТО ще поемат ангажимента да предоставят военна помощ на Украйна в размер на 70 милиарда евро, както през тази, така и през следващата година. През последните седмици Киев засили ударите си в дълбочина на територията на Русия, насочвайки ги основно към енергийната инфраструктура в опит да прекъсне финансовите приходи на Москва. Броя на жертвите на разрушителните земетресения в Венецуела от миналия месец нарасна до 3535 души, сочат официални данни, оповестени от председателя на Националното събрание Хорхе Родригес, съобщава Ройтерс. Според най-новите справки, броя на ранените вече е 16740 души, а хората останали без покрив над главата след трусовете са над 17800.
1: Академия по национална и информационна сигурност. Лидер във висшето образование. Кандидатствай в АНИС.
0: Времето. Времето днес ще бъде предимно слънчево, следобед ще се развива купеста, над източните и в планинските райони купесто дъждовна облачност. На места се очаква там да превали. Максималните температури в страната ще бъдат между 27 и 32, София 27, Пловдив 31, във Варна 28, а в Бургас 29 градуса. Температурата на морската вода днес ще се колебае между 24 и 26 градуса.
2: Бизнесът ти има нужда от задвижване. Финтрейд е тук. Повече на Финтрейд.бг.
3: Най-добрия микс го прави барманът на плажа. А хитовете

0: Две вечери, една сцена. Максимум настроение. Макс Фест. Вземи билет сега от Билет БГ. Макс Фест. Вероника на Макс. След малко 40 минути хитове без прекъсване. Само по Вероника. Стой наблизо.
1: Здравейте, скъпи приятели. Аз съм Тони Стораро.
2: Тони Стораро в юбилеен концерт със специалното участие на бенда на Васили Скарас. На 13 ноември в Арена 4 Осмици, София. Купи билети на купибилети.бг.
3: Оф, пак си без стотинка, бе, човек. Скролваш да търсиш работа?
4: Не, брат, вече съм Файко. Започнах склада веднага, дори без опит.
5: Търсят ти шофьори? Идвай!
3: И как е?
5: Топ е! 1700 евро бруто за старт. Ваучери, здравно и супер свежи колеги. Базите им на булевард Европа и в Божурище са мега модерни.
6: Стига си го мислил. Звънни на 0887 70 90 50 или ела на място Файко.
7: Класическа тишина.
8: Да, бе, да. Само класиката е в главата на тебе.
7: Класиката, скъпи, е навсякъде.
8: Класика е покрива от Брамък. Сега с 32% отстъпка. А до 15 септември класик ново от Брамък е за 10,98 евро на квадрат.
7: Покрив, керамида, система, гаранция, застраховка. Брамък. А, и 10% за всички небетонови аксесуари.
9: Здравейте, отжитница! Понеже селото се раздели на краевирши и наденици, сега се обединяваме с беконче, ама пушено, над слайс. Слушайте, дали в бобчето с наденичка или увито на краевирче на скара, все е вкусно! Ей, добре, че е беконът, че да съберем всеки вкус на трапезата. Пушен бекон от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
10: Това лято в Дипломат Плаза град Луковит приключението започва веднага, щом оставиш багажа. Тематични стаи, в които въображението ти няма граници.
11: Мамо, виж, разходка с лодка по река Златна Памега и посещение на пещера Проходна.
10: В Дипломат Плаза децата откриват светове, а ние си подаряваме уелнес преживяване.
12: Хотел Дипломат Плаза. 20 години специални моменти. Резервирайте сега на 0885 20 52 52.
13: Празникът започна. Пулс празнува 14 години. 14 дни с най-добрите предложения за фитнес, спа и уелнес. Пожеланията са за нас, подаръците са за вас. Посети най-близкия клуб Пулс. Очаквате специални изненади и подарък за всеки посетител. Пулс. При нас е различно.
14: Открийте бойлерите Теси. Умните решения за баня на VMAX BG. Поглезете се с висока икономичност, електронно и Wi-Fi управление. Дълга гаранция и безплатна доставка. Заложете на качеството и разгледайте бойлерите Теси в магазините на VMAX в цялата страна, както и на VMAX BG.
15: Всички извън колата, а ключовете вътре. Замина ни почивката.
16: Не се притеснявай, Кеймен идва. Автоключарски услуги на място с посещение до 30 минути в рамките на София. Аварийно отключване, изработка на загубени ключове и програмиране за всички марки автомобили. Кеймен. Вторият ключ е задължителен, а не екстра. София, булевард Цариградско шосе 351. Намерете ни и във Facebook Ключарски сервис Кеймен.
17: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
11: Мамо! Едно време имаше ли Ровен Транс, дето доставя коли?
18: Не.
11: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
18: С баща ти пътувахме на стоп.
11: А сега и децата знаем телефона на Ровен Транс. 0876-3008.
18: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ровен Транс.
11: За морето!
19: Строиш сгради? А защо управляваш бизнеса си с Excel? Софтуерът за строителни фирми на C-Dot ти дава контрол върху обектите, разходите, печалбата, хората.

0: повече строителство, пълен контрол. Потърси в Google cdots.bg.
1: Когато виждате дъното на портфейла, а не виждате изход, насреща е Хера Кредит. Бързи и гъвкави решения за вашите парични затруднения. Бързи заеми до 10 000 евро срещу лична карта. Заеми до 2000 евро за клиенти с лошо ЦКР. Кандидатствай бързо и лесно на hera.bg. Хера Кредит.
2: Искаш ли да се потопиш в райски дестинации и да балансираш тялото и духа си?
3: С Luxury Holidays те каним на трансформиращи ретрити в Индия, Бали, Тайланд, Маврици или Шри-Ланка.
2: Йога, аюрведа, дълбоки медитации, всичко от което се нуждаеш, за да откриеш новото си аз.
3: Luxury Holidays. Твоята духовна трансформация започва сега.
2: На luxuryholidays.bg или телефон 0894-650-370.
4: Лятото е време за повече слънце, повече усмивки и по-ясен поглед към всичко красиво около нас. С оптики Vision Express вземате до 40% отстъпка при покупка на чифт диоптрични очила и 50% намаление на втори чифт, а за слънчевите дни до 50% намаление на избрани слънчеви очила. Оптики Vision Express. Вашият поглед към лятото.
5: Здравейте, скъпи приятели. Аз съм Тони Стораро.
6: Тони Стораро в юбилеен концерт със специалното участие на бенда на Василий Скарас. На 13 ноември в Арена 4 Осмици, София. Купи билети на купибилети.бг.
4: Хитовете са тук. Започват 40 минути хитове без прекъсване. Без прекъсване.

0: сезона. Вероника. Вероника. Новини. Общото събрание на Софийския университет се очаква днес да избере ректор за довършване на мандата за 2023-2027 година, след като професор доктор Георги Вълчев беше избран за министър на образованието и науката. Заседанието е закрито за медиите и започва след половин час в ректората на Софийския университет. В началото на заседанието се очаква да бъде гласувано дали да бъдат допуснати медии, които да присъстват на избора на ректор. Законопроектите за държавния бюджет за 2026, бюджета на Държавното обществено осигуряване и на Националната здравноосигурителна каса ще бъдат разгледани днес на първо четене от Комисията по бюджет и финанси към Народното събрание. Трите законопроекта бяха внесени от Министерския съвет в средата на миналата седмица. Проекта на закона за държавния бюджет на практика ще бъде първия редовен бюджет, откакто страната ни се присъедини към еврозоната, тъй като от началото на годината България се намира в условията на така наречения удължителен закон за бюджета. Изплащането на осъвременените пенсии през юли чрез пощенските станции ще се извърши от днес до 20 юли включително. Парите на възрастните хора, които получават преводи по банков път, ще бъдат налични по сметките им от днес, съобщават от Националния осигурителен институт. Осъвременяването с 7,8% на пенсиите по така нареченото швейцарско правило обхваща всички с отпусната трудова пенсия до края на 2025. Увеличението получават и пенсионерите, които вземат част от пенсията на починалия си съпруг, така наречената вдовишка добавка. Със същия процент е усъвременен и минималния размер на основната пенсия за осигурителен стаж и възраст. Украина изстреля над 430 дрона към Москва през изминалата нощ, съобщи кмета на руската столица Сергей Собянин, цитиран от Франс Прес. Агенцията отбелязва, че тази атака идва в деня, в който в Анкара започва срещата на върха на НАТО с участието на украинския президент Володимир Зеленски. Украинските удари се случват ден след особено масирани руски атаки срещу Украина, които убиха най-малко 28 души, от които 26 в столицата Киев и околностите на града. На срещата на върха на НАТО в Турция се очаква европейските съюзници на Украина да потвърдят подкрепата си за президента Зеленски. Той е поканен на тържествената вечеря, организирана от турския президент Реджеп Тайип Ердоган, отбелязва Франс Прес. Според дипломатически източници, европейските страни членки на НАТО ще поемат ангажимента да предоставят военна помощ на Украина в размер на 70 милиарда евро, както през тази, така и през следващата година. През последните седмици Киев засили ударите си в дълбочина на територията на Русия, насочвайки ги основно към енергийната инфраструктура в опит да прекъсне финансовите приходи на Москва.
1: Академия по национална и информационна сигурност. Лидер във висшето образование. Кандидатствай в АНИС.
0: Времето. Времето днес ще бъде предимно слънчево, следобед ще се развива купеста над източните и в планинските райони, купесто дъждовна облачност. На места се очаква там да превали. Максималните температури в страната ще бъдат между 27 и 32, София 27, Пловдив 31, във Варна 28, а в Бургас 29 градуса. Температурата на морската вода днес ще се колебае между 24 и 26 градуса.
2: Бизнесът ти има нужда от задвижване. Финтрейд е тук. Повече на Финтрейд.бг.
3: Най-добрия микс го прави барманът на плажа. А хитовете са тук.

0: Две вечери, една сцена, максимум настроение. Максфест. Вземи билет сега от Билет БГ. Максфест. Вероника на Макс. След малко 40 минути хитове без прекъсване. Само по Вероника. Стой наблизо.
1: Здравейте, скъпи приятели. Аз съм Тони Стораро.
2: Тони Стораро в юбилеен концерт със специалното участие на бенда на Васили Скарас. На 13 ноември в Арена 4 Осмици, София. Купи билети на купибилети.бг.
3: Оф, пак ли си без стотинка, бе, човек? Скрово да търсиш работа?
4: Не, брат, вече съм файко. Започнах склада веднага, дори без опит.
5: Търсят ти шофьори? Идвай!
3: И как е?
5: Топ е! 1700 евро бруто за старт. Ваучери, здраво и супер свежи колеги. Базите им на булевард Европа и в Божурище са мега модерен.
6: Стига си го мислил. Звънни на 0887 70 90 50 или ела на място файко.
7: Новините от последния час.
8: Карма пак го направиха. Тяхната нова пролетна колекция, която няма да искаш да свалиш. Предупреждение. Може да доведе до прекалено много комплименти. Обнови гардероба си на karmaoriginal.com.
9: Folk Fusion – първият и единствен поп-етно фестивал, който обединява модерния саунд и фолклора на 18 юли от 20 часа местността Хисарлъка Кюстендил се превръща в сцена на емоции, музика и настроение. В ритъма на Folk Fusion ще ви потопят трио Българина, Бисера и Лидия, Радостина Николова, Иван Паланов, Теодора, Ива и Велислава Костадинови. Специален гост – диджей Теди Джорджо с ексклузивен сет. Вход свободен. Усети вайба. Бъди там!
10: Лятото е време за повече слънце, повече усмивки и по-ясен поглед към всичко красиво около нас. С оптики Vision Express вземате до 40% отстъпка при покупка на чифт диоптрични очила и 50% намаление на втори чифт, а за слънчевите дни до 50% намаление на избрани слънчеви очила. Оптики Vision Express. Вашият поглед към лятото.
11: Автокъща Милениум изкупува, изкупува, изкупува, изкупува.
12: Какво изкупуваш, бе, момче?
11: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум, защото опитът прави разликата.
13: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
14: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
13: Довери ни се.
15: Когато виждате дъното на портфейла, не виждате изход. Насреща е Хера Кредит. Бързи и гъвкави решения за вашите парични затруднения. Бързи заеми до 10 000 евро срещу лична карта. Заеми до 2000 евро за клиенти с лошо ЦКР. Кандидатствай бързо и лесно на хера.bg. Хера Кредит.
16: Нова визия.

0: Я Салон Муар. Перфектен цвят. Салон Муар. Увереност всеки ден. Салон Муар. Красота, стил и професионализъм. Салон Муар. Бай Маги Ранкова.
1: Защо най-накрая не разкараш този стар автомобил? Не искаш ли да караш нещо ново?
2: Citroën.
1: Размени старият си автомобил за Citroën C4 или C4X.
2: Citroën.
1: Правилно чу. Старият ти автомобил ли ще стане първоначална вноска за новият ти Citroën C4 или C4X.
2: Citroën.
1: Вземи и допълнителна отстъпка от 1800 евро.
2: Citroën.
1: Да, разбрах. Стига го повтаря. Точно така. Размени старият си автомобил при нас и вземи новият. Ти запомни. Нищо да е. Пак. Citroën C4 или Citroën C4X.
3: След 200 метра зави към магазин за обувки. След това към костюми. После към хълки. Следва украсата.
4: Ох, ще се омъжа в колата!
5: Или просто отиди на едно място.
4: Къде?
5: В сватбен център My Wedding. Всичко е там. Рокли, обувки, костюми, украса, всичко. И хълките с отстъпка.
4: Край на драмата. Отивам веднага.
5: Сватбен център My Wedding. Правилната посока за твоята сватба. Повече на svatbencenter.bg.
6: Планирате корпоративно събитие и търсите подходящото място? Само на един час път от София. Дипломат Плаза Хотел Енд Резорт. Предпочитано място за специални събития, обучения и тимбилдинг програми. Изненадайте екипа си и резервирайте сега на diplomatplaza.com.
7: Дипломат Плаза. Дипломат Плаза. Специално място за специални събития.
8: 366.
9: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни и хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
10: Бим, бим! Бим!
11: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg. Магазин за авточасти.
12: Всички извън колата, а ключовете вътре. Замина ни почивката.
13: Не се притеснявай, Кеймен идва. Автоключарски услуги на място с посещение до 30 минути в рамките на София. Аварийно отключване, изработка на загубени ключове и програмиране за всички марки автомобили. Кеймен. Вторият ключ е задължителен, а не екстра. София, булевард Цариградско шосе 351. Намерете ни във Facebook Ключарски сервис Кеймен.
14: Здравейте, скъпи приятели. Аз съм Тони Стораро.
15: Тони Стораро в юбилеен концерт със специалното участие на бенда на Васили Скарас на 13 ноември в Арена 4 Осмици, София. Купи билети на купибилети.бг.
16: Хитовете са тук. Започват 40 минути хитове без прекъсване. Без прекъсване.

0: Вероника. Радио Вероника.
1: Вероника.
0: Вероника. Новини. Бюджетните решения ще имат директно отражение върху стандарта на живот в страната и най-силно ще засегнат уязвимите групи, това заявява омбудсмана Велислава Делчева, която внесе в Народното събрание становище по проектите на Закон за държавния бюджет на Република България и на Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване. В становището се казва, че омбудсмана подкрепи усилията за ограничаване на злоупотребите с публични средства и за повишаване на ефективността на контрола при предоставянето на социални плащания. Същевременно следва да бъде гарантирано, че въвеждането на по-строги механизми за оценка и контрол няма да доведе до необосновано ограничаване на достъпа до социална подкрепа на лицата, които действително отговарят на законовите условия за нейното получаване. Изплащането на осъвременените пенсии през юли чрез пощенските станции ще се извърши от днес до 20 юли включително. Парите на възрастните хора, които получават преводи по банков път, ще бъдат налични по сметките им от днес, съобщават от Националния осигурителен институт. Осъвременяването с 7,8% на пенсиите по така нареченото швейцарско правило обхваща всички с отпусната трудова пенсия до края на 2025. Увеличението получават и пенсионерите, които вземат част от пенсията на починалия си съпруг, така наречената вдовишка добавка. Със същия процент е осъвременен и минималния размер на основната пенсия за осигурителен стаж и възраст. Броя на жертвите на разрушителните земетресения във Венецуела от миналия месец нарасна до 3535 души, сочат официални данни, оповестени от председателя на Националното събрание Хорхе Родригес, съобщава Ройтърс. Според най-новите справки, броя на ранените вече е 16740 души, а хората останали без покрив над главата след трусовете са над 17800. Украина изстреля над 430 дрона към Москва през изминалата нощ, съобщи кмета на руската столица Сергей Собянин, цитиран от Франс Прес. Агенцията отбелязва, че тази атака идва в деня, в който в Анкара започва срещата на върха на НАТО с участието на украинския президент Володимир Зеленски. Украинските удари се случват ден след особено масирани руски атаки срещу Украина, които убиха най-малко 28 души, от които 26 в столицата Киев и околностите на града. На срещата на върха на НАТО в Турция се очаква европейските съюзници на Украина да потвърдят подкрепата си за президента Зеленски. Той е поканен на тържествената вечеря, организирана от турския президент Реджеп Тайип Ердоган, отбелязва Франс Прес. Според дипломатически източници, европейските страни членки на НАТО ще поемат ангажимента да предоставят военна помощ на Украина в размер на 70 милиарда евро, както през тази, така и през следващата година.
2: Академия по национална и информационна сигурност. Лидер във висшето образование. Кандидатствай в АНИС.
0: Времето. Времето днес ще бъде предимно слънчево, следобед ще се развива купеста над източните и в планинските райони, купесто дъждовна облачност. На места се очаква там да превали. Максималните температури в страната ще бъдат между 27 и 32, София 27, Пловдив 31, във Варна 28, а в Бургас 29 градуса. Температурата на морската вода днес ще се колебае между 24 и 26 градуса.
3: Бизнесът ти има нужда от задвижване. Финтрейд е тук. Повече на Финтрейд.бг.
4: Най-добрият микс го прави барманът на плажа. А хитовете са тук.

0: След малко 40 минути хитове без прекъсване, само по Вероника. Вероника! Той наблизо.
1: Здравейте, скъпи приятели! Аз съм Тони Стораро.
2: Тони Стораро в юбилеен концерт със специалното участие на бенда на Василий Скарас. На 13 ноември в Арена 4 Осмици, София. Купи билети на купибилети.бг.
3: Оф, пак ли си без стотинка, бе, човек? Скролъжа, търсиш работа?
4: Не, брат, вече съм в Айко. Започнах склада веднага, дори без опит.
5: Търсят и шофьори? Идвай!
3: И как е?
5: Топ е! 1700 евро бруто за старт. Ваучери, здравно и супер свежи колеги. Базите им на булевард Европа и в Божурище са мега модерни.
0: Стига си го мислил. Звънни на 0887 70 90 50 или ела на място в Айко.
6: Кога ще си признаеш, че тайно искаш да караш китайски автомобил? Особено ако е GWM. Ако старата кола ти създава повече грижи, време е за нова. Ела на greatwall.bg и тествай безплатно в един от 13-те търговски сервизни центъра в България. GWM. 15 години в България, сега с отстъпка до 5000 евро. Изборът е твой. greatwall.bg.

0: я празнува 35 години с вълнуващи Scuderia Ferrari HP награди. Спечели едно от 3 незабравими пътувания за състезателния уикенд в Монако през 2027. Зареди Shell V-Power, сканирай дигиталната си клуб смарт карта и участвай. Научи повече на Shell BG.
1: Хайде, за здраве!
2: За здраве!
3: Excuse me, това Голямо Враново?
4: Не, браче, това е София, ЖК Красна Поляна, блок 329 и магазин Враново. Я първо опитай Врановската скара. И Враново пиво има.
3: Благодаря. Голямо Враново, голяма работа.
5: Тате, ако не оправиш климатика, казвам на мама за новата ти колешка с големите.
6: Добре, добре, тихо. Веднага отиваме в Дейда Сервис, специализиран за автоклиматици в София. Не просто зареждат, а предлагат резервни части, точна диагностика и цялостен ремонт. dadaauto.bg. Преди и жегата да стане семейна драма. Потърси ги още сега. dadaauto.bg.
7: IMDG Brokers. Застраховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи застраховка в наш офис бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с IMDG Brokers. Гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай.
8: Празникът започна. Пулс празнува 14 години. 14 дни с най-добрите предложения за фитнес, спа и уелнес. Пожеланията са за нас, подаръците са за вас. Посети най-близкия клуб Пулс. Очаквате специални изненади и подарък за всеки посетител. Пулс. При нас е различно.
9: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
10: Дървото не е просто материал. То е основа, стил, усещане. DM Max. Слепени гриди, плотове, декинг и мебелни шперплати. Всичко за твоя проект. DM Max. Избери качеството.
11: Автокъща Милениум изкупува, изкупува, изкупува, изкупува.
12: Какво изкупуваш, бе, момче?
11: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум, защото опитът прави разликата.
13: И на плажа се работи добре с Пласико БГ. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга.
14: Пласико БГ.
13: Техника за офиса и гейминга.
15: Когато виждате дъното на портфейла, а не виждате изход, насреща е Хера Кредит. Бързи и гъвкави решения за вашите парични затруднения. Бързи заеми до 10 000 евро срещу лична карта. Заеми до 2000 евро за клиенти с лошо ЦКР. Кандидатствай бързо и лесно на hera.bg. Хера Кредит. Вашите нови

0: очила от 25 евро само в оптики Vision Express.
1: Бим, бим, бим.
2: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg магазин за авточасти.
3: Направете скок от бъдещето в настоящето с космическите капсули и куполни къщи на Коседом.
4: Преместваеми, оборудвани, обзаведени куполни къщи и капсули от Коседом.
3: Вижте ги в шоурума ни в Пловдив, на Кукленско шосе 9 и на Коседом.com.
0: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg.
5: Мазо Купи ресторант представя 10 юли петък Борис Дали, 11 юли събота Мазо Бенд. Мазо Купи ресторант Студентски град, Зимен дворец на спорта. За резервации 0884-949495. Мазо.
6: Хитовете са тук. Започват 40 минути хитове без прекъсване. Без прекъсване.

0: Дарик. Новини. Продължава издирването на 11-годишната Наталия Сенова от варненското село Константиново и бившия й пастрок. Полицията във Варна включи и допълнителни сили, а търсенето вече обхваща няколко области. Двамата са в неизвестност от миналия понеделник, когато рано сутринта са напуснали пеша селото. През миналата нощ е имало сигнал за забелязан мъж в магазин, но след преглед на камерите информацията не се е потвърдила. Разходите за отбрана в проекта бюджета за 2026 са 2 милиарда 692 милиона евро или 2,15% от брутния вътрешен продукт. Това съобщи министъра на отбраната Димитър Стоянов на заседание на парламентарната комисия по отбрана, където представи параметрите на бюджета. По думите му, предложените разходи отговарят на националния план за постепенно увеличаване на средствата за отбрана до 5% от брутния вътрешен продукт до 2035 година. Планът е свързан с ангажимента поет на срещата на върха на НАТО в Хага през 2025. Според него до 2035 разходите трябва да достигнат 5% от брутния вътрешен продукт, като най-малко 3,5% са за основни разходи за отбрана, а до 1,5% за инвестиции, свързани с отбраната и сигурността. Бюджетните решения ще имат директно отражение върху стандарта на живот в страната и най-силно ще засегнат уязвимите групи, това заявява омбудсмана Велислава Делчева, която внесе в Народното събрание становище по проектите на Закон за държавния бюджет на Република България и на Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване. В становището се казва, че омбудсмана подкрепи усилията за ограничаване на злоупотребите с публични средства и за повишаване на ефективността на контрола при предоставянето на социални плащания. Същевременно следва да бъде гарантирано, че въвеждането на по-строги механизми за оценка и контрол няма да доведе до необосновано ограничаване на достъпа до социална подкрепа на лицата, които действително отговарят на законовите условия за нейното получаване. На срещата на върха на НАТО в Турция се очаква европейските съюзници на Украина да потвърдят подкрепата си за президента Зеленски. Той е поканен на тържествената вечеря, организирана от турския президент Реджеп Тайип Ердоган, отбелязва Франс Прес. Според дипломатически източници, европейските страни членки на НАТО ще поемат ангажимента да предоставят военна помощ на Украина в размер на 70 милиарда евро, както през тази, така и през следващата година.
1: Времето
0: днес ще бъде предимно слънчево, следобед ще се развива купеста над източните и в планинските райони, купесто дъждовна облачност. На места се очаква там да превали. Максималните температури в страната ще бъдат между 27 и 32, София 27, Пловдив 31, във Варна 28, а в Бургас 29 градуса. Температурата на морската вода днес ще се колебае между 24 и 26 градуса.
1: Най-добрия микс го прави барманът на плажа. А хитовете са тук.

0: след малко. 40 минути хитове без прекъсване. Само по Вероника. Вероника! Стой наблизо.
1: Оф, пак ли си без стотинка, бе, човек? Скролваш да търсиш работа?
2: Не, брат, вече съм файко. Започнах склада веднага, дори без опит.
3: Търся ти шофьори? Идвай.
1: И как е?
2: Топ е! 1700 евро бруто за старт. Ваучери, здравно и супер свежи колеги. Базите им на булевард Европа и в Божурище са мега модерни.
0: Стига си го мислил. Звънни на 0887 70 90 50 или ела на място файко.
4: ЖГТ в пика си, а асфалтът буквално се топи. Време е да избягаш от града. Независимо дали превземаш завоите към морето или търсиш прохлада в планината, Линсън Мото има всичко за твоето лятно приключение. Дишаща екипировка, каски от световни марки, гуми и части за перфектно пътуване.

0: Все пак ще ядем риба. Аз не тръгвам никъде без вкусната риба на Диавена. Избирай, тон или скумрия.
1: Добре, че си ти.
2: За другия път ще знам.
0: Явиш, сега и рибата се престраши. Добрата подготовка личи навсякъде, дори на риболов. Диавена прави обяд и вечеря, а ти правиш каквото си искаш.
3: Брей, какво е това месо? Хем свинско, хем крехко.
4: Черен ангел, българско, от фирмения магазин на свинекомплекс Голямо Враново в София. Кебабчета, кюфтета, вратни пържоли, а и врановско пиво имат.
3: Магазин Голямо Враново, Красна Поляна, блок 329.
5: За здраве!
6: Пак се чудя, къде да ходим това лято? Ние вече резервирахме в хотел Голарус, Слънчев бряг. Има ли отстъпки? Да, all inclusive и пакетни цени за цялото семейство. И морето е близо? Да, на първа линия. Точно срещу хотела. Побързай! Хотел Гларус те чака. hotelglarus.bg.
7: И на плажа се работи добре с Пласико.бг. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Пласико.бг. Техника за офиса и гейминга.
8: Планираш цялостен или частичен ремонт? Но как да избереш правилната фирма? Всички са силни на думи. Ерстрой ремонти не само казва, но и показва. Каним те да разгледаш наживо наши завършени ремонти. Око да види, ръка да пипне. Ела и виж безупречното качество, заради което ни избират клиентите ни вече над 12 години. Запиши се за следващия ден на отворените врати с Ерстрой ремонти. Подарък и промо условия за всеки участник. Научи повече на airstroy.bg. Нашето качество е по-голямо от цената.
9: Строиш сгради? А защо управляваш бизнеса си с Excel? Софтуерът за строителни фирми на C-Dot ти дава контрол върху обектите, разходите, печалбата, хората. По-малко администрация, повече строителство, пълен контрол. Потърси в Google C-Dot.bg.
10: Слънце грей, разпръсквай лъчи, а ние ще правим тен с Леганца Сън и ще ни лечи. Слънцезащитни продукти Леганца Сън за всеки тип кожа. Леганца Сън, перфектната защита за слънчеви усмивки.
11: Не, стой, спри бре. Усещаш ли го тоя аромат?
12: О, бистришка пекарна, току-са извадили ония леп с кваса, дека е толкова мек, че чак ми иде да си легнем на него.
11: И на баница с масълце ми бие.
12: Давай да одиме бърже, че свършат ли, цел ден че ми е криво и на коремо, и на душата.
13: Бистришка пекарна. Вкусът на детството, умесен с масълце и домашна топлина.
14: Подът е скъп. Височината безплатна. АБ сервис. АБ сервис. Качва стоката на стелажи. Стелажи, мотокари, ред в склада. АБ сервис. АБ сервис. Прави място от въздуха.
15: Нова визия. Салон Муар. Перфектен цвят. Салон Муар. Увереност всеки ден. Салон Муар. Красота, стил и професионализъм. Салон Муар. Бай Маги Ранкова.
16: Празникът започна. Пулс празнува 14 години. 14 дни с най-добрите предложения за фитнес, спа и уелнес. Пожеланията са за нас, подаръците са за вас. Посети най-близкия клуб Пулс. Очаквате специални изненади и подарък за всеки посетител. Пулс. При нас е различно.
17: Бим, бим, бим.
18: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg. Магазин за авточасти.
19: Повреди, удари, ръжда, купла марина, не кола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
20: Мазо Купи ресторант представя 10 юли петък Борис Дали. 11 юли събота Мазо Бенд. Мазо Купи ресторант Студентски град, Зимен дворец на спорта. За резервации 0884-94-94-95. Мазо.
21: Хитовете са тук. Вероника. Започват 40 минути хитове без прекъсване. Без прекъсване. Само

0: άστο, πονάει άστο.
1: Βερόνικα, χιτούμετε. Σε τούτ, Βερόνικα. Новини. Продължава издирването на 11-годишната Наталия Сенова от варненското село Константиново и бивше и пастрок. Полицията във Варна включи и допълнителни сили, а търсенето вече обхваща няколко области. Двамата са в неизвестност от миналия понеделник, когато рано сутринта са напуснали пеша селото. През миналата нощ е имало сигнал за забелязан мъж в магазин, но след преглед на камерите информацията не се е потвърдила. Разходите за отбрана в проекта бюджета за 2026 са 2 милиарда 692 милиона евро или 2,15% от брутния вътрешен продукт. Това съобщи министъра на отбраната Димитър Стоянов на заседание на парламентарната комисия по отбрана, където представи параметрите на бюджета. По думите му, предложените разходи отговарят на националния план за постепенно увеличаване на средствата за отбрана до 5% от брутния вътрешен продукт до 2035 година. Плана е свързан с ангажимента поет на срещата на върха на НАТО в Хага през 2025. Според него до 2035 разходите трябва да достигнат 5% от брутния вътрешен продукт, като най-малко 3,5% са за основни разходи за отбрана, а до 1,5% за инвестиции, свързани с отбраната и сигурността. Бюджетните решения ще имат директно отражение върху стандарта на живот в страната и най-силно ще засегнат уязвимите групи, това заявява омбудсмана Велислава Делчева, която внесе в Народното събрание становище по проектите на Закон за държавния бюджет на Република България и на Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване. Становището се казва, че омбудсмана подкрепи усилията за ограничаване на злоупотребите с публични средства и за повишаване на ефективността на контрола при предоставянето на социални плащания. Същевременно следва да бъде гарантирано, че въвеждането на по-строги механизми за оценка и контрол няма да доведе до необосновано ограничаване на достъпа до социална подкрепа на лицата, които действително отговарят на законовите условия за нейното получаване. На срещата на върха на НАТО в Турция се очаква европейските съюзници на Украина да потвърдят подкрепата си за президента Зеленски. Той е поканен на тържествената вечеря, организирана от турския президент Реджеп Тайип Ердоган, отбелязва Франс Прес. Според дипломатически източници, европейските страни членки на НАТО ще поемат ангажимента да предоставят военна помощ на Украина в размер на 70 милиарда евро, както през тази, така и през следващата година.
2: Времето
1: днес ще бъде предимно слънчево, следобед ще се развива купеста, над източните и в планинските райони купесто дъждовна облачност. На места се очаква там да превали. Максималните температури в страната ще бъдат между 27 и 32, София 27, Пловдив 31, във Варна 28, а в Бургас 29 градуса. Температурата на морската вода днес ще се колебае между 24 и 26 градуса.
2: Най-добрия микс го прави барманът на плажа. А хитовете са тук.

0: Лидер в производството на мозаични пейки, кошчета, кашпи на много добри цени.
1: Фонкашпо. База Манолско конаре и на фонкашпо.com.
2: След 200 метра зави към магазин за обувки. След това към костюми. После към хълки. Следва украсата.
3: Ох, ще се омъжа в колата!
4: Или просто отиди на едно място.
3: Къде?
4: В сватбен център My Wedding. Всичко е там. Рокли, обувки, костюми, украса, всичко. И хълките с отстъпка.
3: Край на драмата. Отивам веднага.
4: Сватбен център My Wedding. Правилната посока за твоята сватба. Повече на sватбенцентър.бг.
5: Вашите нови очила от 25 евро само в оптики Vision Express.
6: И на плажа се работи добре с Plastico.bg. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Plastico.bg. Техника за офиса и гейминга.
7: Маринови. Маринови. Маринови. Маринови, маринови. Тониране на автобои. Абе, маринови бе. Авторепаратурни материали. Пълнене на спрей. Маринови. Индустриални покрития. автобоимаринови.com. Маринови. Избери си цвят чудесен и бояди се и колата с песен. На-на-на-на-на-на-на-на.
8: Поръча ли масата?
9: Да.
8: А столовете?
9: Да.
8: Чадъра?
9: Да.
8: Люлката?
9: Да.
8: Откъде?
9: От Торба БГ. Всичко е от Торба БГ.
8: Изправо до 60% отстъпка на летни предложения за двор, вила, хотел и заведение.
6: Поръчай сега на torbabg.com.
10: Shell България празнува 35 години. Всяка седмица те очакват 35 Scuderia Ferrari HP награди. Зареждай в Shell или пазарувай Shell кафе продукти с твоята дигитална клуб смарт карта и участвай. Научи повече на Shell БГ.
11: Празникът се почна. Пулс празнува 14 години. 14 дни с най-добрите предложения за фитнес, спа и уелнес. Пожеланията са за нас, подаръците са за вас. Посети най-близкия клуб Пулс. Очаквате специални изненади и подарък за всеки посетител. Пулс. При нас е различно.
12: Новините от последния час.
13: Карма пак го направиха. Тяхната нова пролетна колекция, която няма да искаш да свалиш. Предупреждение. Може да доведе до прекалено много комплименти. Обнови гардероба си на karmaoriginal.com.
14: Повреди, удари, ръжда, купла марина, некола, Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
15: Когато виждате дъното на портфейла, не виждате изход. Насреща е Хера Кредит. Бързи и гъвкави решения за вашите парични затруднения. Бързи заеми до 10 000 евро срещу лична карта. Заеми до 2000 евро за клиенти с лошо ЦКР. Кандидатствай бързо и лесно на hera.bg. Хера Кредит.
16: Всички извън колата, а ключовете вътре. Замина ни почивката.
17: Не се притеснявай, Кеймен идва. Автоключарски услуги на място с посещение до 30 минути в рамките на София. Аварийно отключване, изработка на загубени ключове и програмиране за всички марки автомобили. Кеймен. Вторият ключ е задължителен, а не екстра. София, булевард Цариградско шосе 351. Намерете ни и във Facebook Ключарски сервис Кеймен.
18: Климатикът в колата заради ли ти? В ДНД сервис се обади и намалението хвани.
19: Професионално зареждане и цялостен ремонт на автоклиматици. Обади се сега на 0884-884-004.
18: ДНД сервис. Смени сезон с един бутон.
19: Научи повече на ddauto.bg.
20: Кога ще си признаеш, че тайно искаш да караш китайски автомобил? Особено ако е GWM. Ако старата кола ти създава повече грижи, време е за нова. Ела на greatwall.bg и тествай безплатно в един от 13-те търговски сервизни центъра в България. GWM. 15 години в България, сега с отстъпка до 5000 евро. Изборът е твой. greatwall.bg.
0: Подът е скъп. Височината безплатна. AB сервис. Качва стоката на стелажи. Стелажи, мотокари, ред в склада. AB сервис. Прави място от въздуха.
20: Шофирайте със самочувствие. Най-новият обект на автосервизи 6+. Вече е на паркинга на Hitmax Младост. Само този месец. Възползвайте се от напълно безплатно

0: безплатна проверка на геометрията с последно поколение стендове за реглаж от световния лидер Hunter Engineering. Докато пазарувате, ние ще регулираме вашия автомобил с абсолютна точност. А за вашата пълна сигурност, получавате един безплатен реглаж в рамките на 6 месеца. Намерете ни на булевард Александър Малинов 75.
1: Хитовете са тук. Започват 40 минути хитове без прекъсване. Само по Вероника.

0: Новини. Цялата сграда на НОИ на булевард Александър Стамболийски в столицата е евакуирана заради получен сигнал по имейл за поставена бомба, съобщи БНР. Заплахата е получена малко преди 11 часа днес. И през днешния ден се получават заплашителни мейли за поставени взривни устройства в различни институции в столицата и няколко области на страната. От МВР потвърдиха, но отказаха да уточнят в кои ведомства има получени заплахи. Припомням, вчера заплаха за поставена бомба имаше в съдилища, кметства и областни администрации в 10 града на страната. След приключване на проверките стана ясно, че заплахите са фалшиви. Столична община назначи архитект Татяна Герганова за временно изпълняващ длъжността главен архитект на София. Тя ще вземе поста до провеждането на конкурс и избор на титуляр, но за срок не по-дълъг от 6 месеца. Решението влиза в сила от днес и е продиктовано от изтичането на максимално допустимия срок, през който длъжността бе изпълнявана от архитект Боян Недев. Архитект Герганов е дългогодишен служител на Столична община с над 3 десетилетия професионален опит в сферата на градоустройството и архитектурата. Продължават горските пожари в Европа, подхранвани от високите температури и силните ветрове. Броят на евакуираните заради огромния горски пожар във френския департамент Пирине Ориентал достигна 12 000 души. Разрастването на пожара е ограничено, но борбата с огъня продължава и пожарникарите не очакват да успеят да го овладеят днес. В 61 френски департамент остава в сила код оранжево за високи температури. Три големи пожара горят и в испанската област Каталуния. Там, както и в Арагон и Валенсия, е обявен най-високия код червено за очаквани температури до 40 градуса по Целзий. Горски пожар в провинция Кадис наложи евакуация на над 100 души от 2 хотела и домове. Нови огнища възникнаха и в южната част на италианският остров Сардиния. Огънят е приближил къщи и земеделски земи. Има евакуирани хора. Два бомбени атентата са извършени тази сутрин в близост до хотел в центъра на сирийската столица, където пренощува френския президент Емануел Макрон. Това съобщи представител на сирийските служби за сигурност. Френският президент е извън опасност и неговото посещение продължава, заявиха от Елисейския дворец. Едното от взривните устройства е било поставено в контейнер за буклук, а другото в автомобил в близост до хотела, в който отседнал Макрон. Към момента на експлозиите френския държавен глава вече не е бил в хотела, е пътувал към президентския дворец, където има среща с сирийския президент Ахмед Ашара. Журналисти са видели също, че прозорците на Министерството на туризма, което е разположено точно срещу луксозния хотел, са изпочупени в резултат на експлозиите. Силите на реда са разположени на мястото на инцидента, където са изпратени и линейки. Достъпа на журналисти е ограничен. Френският държавен глава пристигна с нощи в Сирия на първото официално посещение на лидер на западна страна в Сирия от идването на власт на Ислямската коалиция начело с настоящия президент Ахмед Ашара. С нощи сирийският президент даде прием в чест на Емануел Макрон в ресторант в центъра на столицата.
1: Времето.
0: Днес е слънчево, след обед е възможно да се заоблачи над източните и планински райони и на места да превали дъжд. Духът до умерен западен, а в източна България южен вятър. Максималните температури днес са между 27 и 32 градуса, София около 27 градуса.
1: Най-добрия микс го прави барманът на плажа. А хитовете са тук.

0: Летните хитове са тук. Вероника! Със съдействието на
1: Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.

това лято ще е Макс. Радио Вероника те кани на Макс Фест. 20 и 21 август. Морска гара Бургас посреща Камели.

0: Две вечери, една сцена. Максимум настроение. Максфест. Вземи билет сега от Билет БГ. Максфест. Вероника на Макс. След малко. 40 минути хитове без прекъсване. Само по Вероника. Стой наблизо.
1: Празнувайте в Механа Нашенци. Подарък бутилка по избор за ваше

0: към Linsen Moto. Повреди, удари, ръжда, купла марина, не кола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
1: И на плажа се работи добре с Plastico.bg. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Plastico.bg. Техника за офиса и гейминга.
2: Само 5 минути. Казват всички. Никой не излиза на време. Герака беге.
3: Красива баня.
2: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
4: Когато виждате дъното на портфейла, а не виждате изход, насреща е Хера Кредит. Бързи и гъвкави решения за вашите парични затруднения. Бързи заеми до 10 000 евро срещу лична карта. Заеми до 2000 евро за клиенти с лошо ЦКР. Кандидатствай бързо и лесно на hera.bg. Хера Кредит.
5: Аз няма да оцелея. Кажете на баба.
6: Пешо, защо ни кричи точно тук?
5: Има ли нещо за ядене?
7: Спокойно, аз съм подготвен.
8: Гиавена!
9: Пешо, ти си гений!
7: Никога не тръгвам без вкусната риба на Диавена.
10: Диавена прави обяд и вечеря, а ти ходиш на излет.
11: Знаеш ли колко километра са от Северния до Южния полюс? 20 000.
12: Еха, смятай!
11: С гъвкавите лепила Терафлекс са залепени над 60 милиона квадратни метра настилки. Гранито грес, керамика.
12: Това е еднолентов път от Северния до Южния полюс.
11: Или пътека 1 метър широка, която обикаля два пъти земята по екватора.
12: И нито една плочка не е мръднала вече над 25 години. С това сме известни.
11: Гъвкави лепила за настилки Терафлекс от Марисан. Търси в строителните магазини и на Marisan.bg.
12: Терафлекс. Лепи за винаги. А ние само коментираме статистиката.
11: Довери се.
13: Маринови. Маринови. Маринови. Маринови, маринови. Тониране на автобуи. Абе, маринови бе. Авторепаратурни материали. Пълнене на спрей. Маринови. Индустриални покрития. Автобуимаринови.com. Маринови. Избери си цвят чудесен и бояди се и колата с песен. На-на-на-на-на-на-на-на.
14: Заповядайте в СПА Хотел Хисар. Лековита минерална вода, комфорт и внимание. Възползвайте се от промоционалните цени на СПА Хотел Хисар и си подарете почивката, която заслужавате. За повече информация на hotelhisar.com. СПА Хотел Хисар. Къс от рая.
15: Вуте, тичай бърже! Дека си се засилил, бенане! Убистришката скара за мръвката, дека ти се топи устата!
16: Епа, те са си ярни от векове. Що е зора си ги?
15: Зора е, че жената вика. Или носи от бистришката скара да ручаме, или че спиш при кучето. А аз е гладен, не мога да лая.
16: Епа, прав си. Давай бърже да одиме.
17: Бистришка скара. Истинският домашен вкус за вашата трапеза.
18: Планираш цялостен или частичен ремонт? Но как да избереш правилната фирма? Всички са силни на думи. Ерстрой Ремонти не само казва, но и показва. Каним те да разгледаш наживо наши завършени ремонти. Око да види, ръка да пипне. Ела и виж безупречното качество, заради което ни избират клиентите ни вече над 12 години. Запиши се за следващия ден на отворените врати с Ерстрой Ремонти. Подарък и промо условия за всеки участник. Научи повече на airstroy.bg. Нашето качество е по-голямо от цената.
19: Мило, на тази снимка Ванчето е на Хаваите. Завел я е нейният. А ето тук, по-надолу, ще видиш мимито с мъжа и в Париж.
20: Бебче, нищо не виждам. Пълна мъгла ми е.
19: Затова те записах в очна болница Луксор. Там ще ти стане кристално ясно.
20: Очна болница Луксор. Който дава зрение, дава живот. Luxorclinic.com.
19: А после отиваме на Канарите.
21: Не знаем коя е вашата любима семейна дестинация за почивка, но знаем кой е любимият ви куфар за нея. Samsonite Nexis. Готов да побере всички ваши летни спомени на едно място. Samsonite Nexis. Куфарът, който ще ви даде спокойствието и сигурността, от която се нуждаете на път. Samsonite Nexis. Безкомпромисна здравина и 10 години световна гаранция.
22: Luxury Holidays. Не просто ваканция, а луксозна ваканция.
23: Luxury Holidays. Не просто сватба, а мечтаната сватба на екзотично място.
22: Бутикови програми. Сватби на екзотични дестинации.

0: дестинации и хотели от най-луксозни световни вериги. Намерете ни на luxuryholidays.bg
1: или телефон 0894 650 370. Хитовете са тук. Започват 40 минути хитове без прекъсване. Само

0: Дарик. Новини. Бурни реакции имаше в парламента, след като стана ясно, че договорът с Боташ ще бъде замразен за 15 месеца. Опозицията критикува управляващите и попита на каква цена е постигната тази договорка. В рамките на този период ще се работи за неговото предоговаряне и ще се плаща само за използвания капацитет от българска страна при подобрени условия. Прогресивна България определиха това замразяване като положителен пробив от икономическа гледна точка. Опозицията бе категорична, че договорът с Боташ е неизгоден, тъй като нарушава български интерес и води до огромни загуби. Те зададоха редица въпроси, сред които защо сега се замразява договора, ако условията са толкова изгодни, колкото са твърдели експерти от Прогресивна България. Друг въпрос е, ако на 16-я месец договорът бъде размразен, какво се случва с натрупаните задължения към момента и какво е обещал премиера и какви ангажименти поела държавата в чужд интерес. Премиера бе призован да обясни пред депутатите в парламента всички детайли около замразяването на договора и последващите действия на кабинета, предаде БНТ 1. Обществени сгради в цялата страна са мишени на сигнали за бомби за пореден ден. Засегнати са съдилища, общини, болници и социални служби в София, Плевен, Стара Загора, Шумен, Смолян, Благоевград и Ловеч. В много от случаите работата на институциите е временно преустановена, а сградите са евакуирани за проверка от екипи на МВР. В Смолян заплахите се повтарят за втори пореден ден. Авторът използва религиозни мотиви. Към момента всички сигнали са непотвърдени, като част от ведомствата вече са възобновили нормалния си работен режим. Органите на реда продължават да действат според установените процедури за сигурност, съобщи Дневник. Министерството на националната отбрана на Румъния засече група дронове на около 20 км източно от Змийският остров в Черно море, в непосредствена близост до границата между Украина и Румъния. Два изтребителя Eurofighter Typhoon на италианските военновъздушни сили са вдигнати от 57-ма авиобаза. Не е докладвано за неразрешено навлизане в националното въздушно пространство. В 11 часа и 5 минути местно и българско време въздушната тревога е прекратена. Въпреки това жителите на румънския окръг Тулча получиха предупредително съобщение за възможност от падащи от въздуха обекти чрез системата RO Alert. Италия ще престане да отговаря на острите коментари на президента Доналд Тръмп, обяви днес в интервю италианският външен министър Антонио Таяни. Това се случва в момент, в който лидерите на НАТО се готвят за срещата на върха в Турция. Миналия месец италианският премиер Джорджо Мелони обвини Тръмп, че си измислил история за нея, след като американският президент заяви пред италиански телевизионен канал, че Мелони го е умолявала да си направят снимка заедно по време на срещата на G7 във Франция. Тъй като двамата лидери трябва да присъстват на срещата на върха на НАТО в Анкара днес и утре, Тръмп сякаш поднови спора. В неделя той сподели в социалната си мрежа снимка на Мелони, на която тя гледа към него, и придружи снимката с текст «Нужна е ограничителна заповед». Антонио Таяни заяви днес, че Тръмп говори сам за себе си. Той допълни, че американският президент обича да провокира, особено в социалните мрежи. Затова от италианска страна са решили да спрат да отговарят на тези коментари.
1: Времето.
0: Днес е слънчево, след обед е възможно да се заоблачи над източните и планински райони и на места да превали дъжд. Духът до умерен западен, а в източна България южен вятър. Максималните температури днес са между 27 и 32 градуса, София около 27 градуса.
1: Най-добрия микс го прави барманът на плажа. А хитовете са тук.

0: След малко 40 минути хитове без прекъсване. Само по Вероника. Стой наблизо. Folk Fusion – първият и единствен поп-етно фестивал, който обединява модерния саунд и фолклора на 18 юли от 20 часа в местността Хисарлъка, Кюстендил, се превръща в сцена на емоции, музика и настроение. В ритъма на Folk Fusion ще ви потопят трио Булгарина, Бисера и Лидия, Радостина Николова, Иван Паланов, Теодора, Ива и Велислава Костадинови. Специален гост – диджей Теди Джорджо с ексклузивен сет. Вход свободен, усети вайба. Бъди там.
1: Когато започваш строеж, избери правилния партньор. Мартина Макс. ВИК, мазилки, изолации, лепила и всеки винт, от който имаш нужда. И да, работно облекло, за да върви работата както трябва. С доставка още днес. Мартина Макс. Сигурност от първата копка.
2: Празникът започна. Пулс празнува 14 години. 14 дни с най-добрите предложения за фитнес, спа и уелнес. Пожеланията са за нас, подаръците са за вас. Посети най-близкия клуб Пулс. Очаквате специални изненади и подарък за всеки посетител. Пулс. При нас е различно.
3: Маринови. Маринови. Маринови. Е, маринови, маринови. Тониране на автобои. Абе, маринови бе. Авторепаратурни материали. Пълнене на спрей. Маринови. Индустриални покрития. автобоимаринови.com. Маринови. Избери си цвят чудесен и бояди се и колата с песен.
4: Поръча ли масата?
5: Да.
4: А столовете?
5: Да.
4: Чадъра?
5: Да.
4: Люлката?

0: Бъди информиран с ING Brokers. Гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай.
1: Строиш сгради? А защо управляваш бизнеса си с Excel? Софтуерът за строителни фирми на C-Dot ти дава контрол върху обектите, разходите, печалбата, хората. По-малко администрация, повече строителство, пълен контрол. Потърси в Google C-Dot.bg.
2: Не знаем коя е вашата любима семейна дестинация за почивка, но знаем кой е любимият ви куфар за нея. Samsonite Nexis. Готов да побере всички ваши летни спомени на едно място. Samsonite Nexis. Куфарът, който ще ви даде спокойствието и сигурността, от която се нуждаете на път. Samsonite Nexis. Безкомпромисна здравина и 10 години световна гаранция.
3: Оф, пак си без стотинка, бе, човек. Скролваш да търсиш работа.
4: Не, брат, вече съм файко. Започнах склада веднага, дори без опит.
5: Търся ти шофьори? Идвай.
3: И как е?
5: Топ е! 1700 евро бруто за старт. Ваучери, здравно и супер свежи колеги. Базите им на булевард Европа и в Божурище са мега модерни.
6: Стига си го мислил. Звънни на 0887 70 90 50 или ела на място файко.
7: Мамо, едно време имаше ли Ровен Транс, дето доставя коли?
8: Не.
7: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
8: С баща ти пътувахме на стоп.
7: А сега и децата знаем телефона на Ровен Транс. 0876-3008.
8: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ровен Транс.
7: За морето!
9: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме за винаги.
10: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
9: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Terraflex Platinum Gel и Terraflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
10: Революция в лепенето!
9: Terraflex Platinum Gel и Terraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
10: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
9: Довери ни се!
11: Мило, на тази снимка Ванчето е на Хаваите. Завел я е нейният. А ето тук, по-надолу, ще видиш мимито с мъжа и в Париж.
12: Бебче, нищо не виждам. Пълна мъгла ми е.
11: Затова ти записах в очна болница Луксор. Там ще ти стане кристално ясно.
13: Очна болница Луксор. Който дава зрение, дава живот. Luxorclinic.com.
11: А после отиваме на Канарите.
14: Нова визия. Салон Муар. Перфектен цвят. Салон Муар. Увереност всеки ден. Салон Муар. Красота, стил и професионализъм. Салон Муар. Бай Маги Ранкова.
15: Празнувайте в Механа Нашенци. Подарък бутилка по избор за вашите лични празници. 10 юли петък. Борис Дали. 11 юли събота. Музика на живо. Механа Нашенци. Булевард Цариградско шосе 2. 0882-43-43-43. По-убаво от Механа Нашенци нема.
16: Планираш цялостен или частичен ремонт? Но как да избереш правилната фирма? Всички са силни на думи. Ерстрой Ремонти не само казва, но и показва. Каним те да разгледаш на живо наши завършени ремонти. Око да види, ръка да пипне. Ела и виж безупречното качество, заради което ни избират клиентите ни вече над 12 години. Запиши се за следващия ден на отворените врати с Ерстрой Ремонти. Подарък и промо условия за всеки участник. Научи повече на airstroy.bg. Нашето качество е по-голямо от цената.
17: Хитовете са тук. Вероника. Започват 40 минути.

0: Вероника. Вероника. Новини.
1: Бюджетите за 2026 година влязоха за разглеждане в парламентарната бюджетна комисия. Депутатите разглеждат на първо четене закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за тази година. Той предвижда рекордно ниво на разходите от над 15,2 милиарда евро, като от тях над 13,5 милиарда евро са за изплащане на пенсии. Средната пенсия вече достига 543 евро. От Фискалния съвет обърнаха внимание, че и новия бюджет на общественото осигуряване не предвижда реформи и продължава практиката голяма част от пенсиите да се осигуряват чрез трансфери от бюджета. Синдикатите и националния омбудсман посочиха, че социалните плащания остават замразени, включително и минималната работна заплата, до приемането на нова методика за нейното увеличение. От бизнеса разкритикуваха отново вдигането на максималния осигурителен праг в края на годината до 2300 евро, както и увеличаването на минималните осигурителни доходи до нивата на минималната работна заплата, което според тях стимулира сивата икономика. Работата на комисията ще продължи с разглеждане на първо четене на бюджета на Здравната каса и на държавата. Комисията за защита на конкуренцията започна разследване за картел при доставките на храни за училища. Разследвани са две фирми. Антимонополният орган извърши внезапни проверки в офисите на дружествата в София и Севлиево със съдействието на МВР. Фокусът е върху над 300 обществени поръчки за доставка на храна за училища, детски градини и социални домове за периода 2020-2025 година. Разследването е по подозрение за тръжни манипулации, включващи координиране на ценови оферти и действия за елиминиране на конкуренцията. Сигналите, довели до производството, са подадени от Техническият университет София и община Трявна. Столична община назначи архитект Татяна Герганова за временно изпълняващ длъжността главен архитект на София. Тя ще вземе поста до провеждането на конкурс и избор на титуляр, но за срок не по-дълъг от 6 месеца. Решението влиза в сила от днес и е продиктовано от изтичането на максимално допустимия срок, през който длъжността бе изпълнявана от архитект Боян Недев. Архитект Герганова е дългогодишен служител на Столична община с над 3 десетилетия професионален опит в сферата на градоустройството и архитектурата. Властите в Украина откриха в близост до столицата Киев тялото на жена, която е заподозряна за бомбения атентат в Монако от миналата седмица. Жената е простреляна, като тялото е намерено около 23 часа местно време. Според агенция Reuters става въпрос за 39-годишната Анастасия Березовска, издирвана с червена бюлетина на Интерпол. Тя, украинка, говори немски, издирвана от властите в Монако за опит за убийство, поставяне на взривно устройство на обществено място и престъпен заговор. Според вестник Фигаро, мишена на нападението е бил Вадим Ермолаев, украински олигарх, предприемач в сферата на недвижимите имоти. Заместник прокурорът на Монако заяви, че нападателят е напуснал княжеството пеша до съседна Франция, след което избягал с кола до Германия през няколко европейски страни, включително и Италия. Разследването продължава.
0: Времето.
1: Днес е слънчево, след обед е възможно да се заоблачи над източните и планински райони и на места да превали дъжд. Духът до умерен западен, а в източна България южен вятър. Максималните температури днес са между 27 и 32 градуса, София около 27 градуса.
0: Най-добрия микс го прави барманът на плажа. А хитовете са тук.

0: Летните хитове са тук. Вероника! Със съдействието на
1: Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.

лято ще е Макс. Радио Вероника те кани на Макс Фест. 20 и 21 август. Морска гара Бургас посреща Камелия.

0: Две вечери, една сцена. Максимум настроение. Макс Фест. Вземи билет сега от Билет БГ. Макс Фест. Вероника на Макс. След малко 40 минути хитове без прекъсване. Само по Вероника. Вероника. Стой наблизо.
1: Прищица, историята стъпва на пръсти по кълдаръмените улички. Природата пее, въздухът трепери от пукота на първата пушка. Посетете град музей Копривщица.
2: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо Илия? Опитай на Бачо Илия и кислото млекце и айрянчето.
3: Дървото не е просто материал. Той е основа, стил, усещане. DM Max. Слепени грити, плотове, декинг и мебелни щерплати. Всичко за твоя проект. DM Max. Избери качеството.
4: Медискин. Репелент против охапване от кърлежи и комари за малки и големи. За спокойни разходки сред природата. За игри на открито. За пикници с приятели. Репеленти Медискин от Роза Импекс. За здраве и сигурност в природата. Дерматологично тестван, подходящи за деца над

0: усещаш ли го тоя аромат?
1: О, Бистришка пекарна, току са извадили ония леп с кваса, дека е толкова мек, че чак ми иде да си легнем на него.
0: И на баница с масълце ми бие.
1: Давай да одиме бърже, че свършат ли, цел ден, че ми е криво и на коремо, и на душата.
2: Бистришка пекарна. Вкусът на детството, умесен с масълце и домашна топлина.
3: Хайде, за здраве!
4: За здраве!
5: Excuse me, това голямо Враново?
3: Не, враче, това е София, ЖК Красна Поляна, блок 329 и магазин Враново. Я първо опитай Врановската скара. И Враново пиво има.
5: Благодаря. Голямо Враново. Голяма работа.
6: Когато виждате дъното на портфейла, а не виждате изход, насреща е Хера Кредит. Бързи и гъвкави решения за вашите парични затруднения. Бързи заеми до 10 000 евро срещу лична карта. Заеми до 2000 евро за клиенти с лошо ЦКР. Кандидатствай бързо и лесно на hera.bg. Хера Кредит.
7: ING Brokers. Застраховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи застраховка в наш офис бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с ING Brokers. Гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай.
8: Каква е та ограда? Не пада?
9: За ограда, която не пада, търсете само Фонкашпо.
8: Фонкашпо. Производство на вибропресовани тухли, колони и капаци за стена на много добра цена.
9: Фонкашпо. Производител на мозаични и бетонови изделия.
8: База в Маноско Конаре и на фонкашпо.com.
10: Здравейте от Житница! Понеже селото се раздели на краевирши и наденици, сега се обединяваме с беконче, ама пушено, над слайс. Слушайте, дали в бобчето с наденичка или увито на краевирщена скара, все е вкусно! Ей, добре, че е беконът, че да съберем всеки вкус на трапезата. Пушен бекон от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
11: Ваклин груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg.
12: Празникът започна! Пулс празнува 14 години. 14 дни с най-добрите предложения за фитнес, спа и уелнес. Пожеланията са за нас, подаръците са за вас. Посети най-близкия клуб Пулс. Очаквате специални изненади и подарък за всеки посетител. Пулс. При нас е различно.

0: уреди за диагностика и автоаксесуари. Само на автодиагностика.bg.
1: Мазо Клуб и ресторант представя 10 юли петък Борис Дали, 11 юли събота Мазо Бенд. Мазо Клуб и ресторант Студентски град, Зимен дворец на спорта. За резервации 0884 949495. Мазо.

0: Дарик. Новини. Проекта на закон за държавното обществено осигуряване за 2026 година бе прият на първо гласуване от Комисията по бюджет и финанси с 14 гласа за, 9 против и нито един въздържал се. Законопроектът бе представен от министъра на труда и социалната политика Наталия Ефремова и управителя на НОИ Весела Крайванова. По думите на Ефремова, проектът на бюджет на държавното обществено осигуряване е планиран така, че най-уязвимите представители на обществото да не платят цената на тежката ситуация, в която се намира страната. Ефремова заяви, че политиките в бюджета водят до увеличаване на покупателната способност на пенсионерите, а увеличаването на осигурителните прагове ще гарантира по-високи осигурителни права. От своя страна, Караиванова заяви, че по отношение размера на разходите за пенсии спрямо брутния вътрешен продукт, България се намира под средното в Европа, посочвайки, че начело в това подреждане са страни като Австрия, Германия и Гърция. Най-нисък дял се наблюдава в северните страни. Проектът на бюджет на държавното обществено осигуряване предвижда през тази година средната пенсия да достигне 543 евро и 46 евроцента, като очаквания реален ръст на пенсиите възлиза на 4,5 на 100. Четирите български града, заявили желание да бъдат домакини на Евровизия 2027, подадоха своите кандидатури. Бургас, Варна, Пловдив и София изпратиха своите предложения за домакинство на песенния конкурс до БНТ днес, преди изтичането на крайния срок в 17 часа. Градът, който ще бъде домакин на най-голямото музикално събитие в Европа, ще стане ясен до края на този месец. Конкурсът за град домакин преминава в следваща фаза – оценка на кандидатурите. Процедурата по избор на град домакин бе открита през месец юни, след като Българската национална телевизия проведе информационна среща с представители на четирите общини, заявили интерес за домакинство на конкурса. Американският президент Доналд Тръмп пристигна в Анкара, където ще участва в двудневната среща на върха на НАТО, която започва днес. Тръмп бе посрещнат от турския си колега Реджеп Ердоган, като по-късно ще се състои приветствена церемония в президентския дворец. След това двамата лидери ще проведат двустранни разговори и среща на ниво делегации, на които ще бъдат обсъдени регионални и международни въпроси. Очаква се Тръмп и Ердоган да дадат и съвместна пресконференция. В Анкара президента на Съединените щати ще има среща също така и с колегите си от Украина и Сирия, Володимир Зеленски и Ахмед Аш-Шара. Очаква се по време на срещата на върха на НАТО Тръмп да повтори призивите си към европейските съюзници да увеличат разходите за отбраната на своя континент. Продължават горските пожари в Европа, подхранвани от високите температури и силните ветрове. Броят на евакуираните заради огромния горски пожар във френския департамент Пирине Ориентал достигна 12 000 души. Разрастването на пожара е ограничено, но борбата с огъня продължава и пожарникарите не очакват да успеят да го овладеят днес. В 61 френски департамент остава в сила код оранжево за високи температури. Три големи пожара горят и в испанската област Каталуния. Там, както и в Арагон и Валенсия, е обявен най-високия код червено за очаквани температури до 40 градуса по Целзий. Горски пожар в провинция Кадис наложи евакуация на над 100 души от два хотела и домове. Нови огнища възникнаха и в южната част на италианският остров Сардиния. Огънят е приближил къщи и земеделски земи.
1: Академия по национална и информационна сигурност. Лидер във висшето образование. Кандидатствай в АНИС.
0: Времето. Утре преди обед ще е предимно слънчево. Около и след обед под влияние на преминаващ от северо-запад на юго-исток студен атмосферен фронт ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места ще превали краткотраен дъжд, придружен от грамотевици. Интензивни ще са явленията в източна и планинските райони на Южна България. Ще има условия и за градушки. Максималните температури утре ще бъдат между 29 и 34 градуса, София около 30 градуса.
2: Бизнесът ти има нужда от задвижване. Финтрейд е тук. Повече на Finntrade.bg.
3: Най-добрият микс го прави барманът на плажа. А хитовете са тук.

0: След малко 40 минути хитове без прекъсване. Само по Вероника. Стой наблизо. Folk Fusion – първият и единствен поп-етно фестивал, който обединява модерния саунд и фолклора на 18 юли от 20 часа местността Хисарлъка, Кюстендил, се превръща в сцена на емоции, музика и настроение. В ритъма на Folk Fusion ще ви потопят трио Булгарина, Бисера и Лидия, Радостина Николова, Иван Паланов, Теодора, Ива и Велислава Костадинови. Специален гост – диджей Теди Джорджо с ексклузивен сет. Вход свободен, усети вайба. Бъди там!
1: Жегата е в пика си, а асфалтът буквално се топи. Време е да избягаш от града. Независимо дали превземаш завоите към морето или търсиш прохлада в планината, Линсън Мото има всичко за твоето лятно приключение. Дишаща екипировка, каски от световни марки, гуми и части за перфектно пътуване. Екипирай се на ниво в магазин Линсън Мото. Натисни гъста към Линсън Мото.
2: Колега, изтекал ми е сертификата за работа с флуорирани парникови газове за МПС-та. Ти нали скоро ходи на някакво обучение?
3: Да, точно за обслужване на климатични инсталации в учебен център Рувекс. Освен, че получих документ за правоспособност, който, както знаеш, е задължителен, научих и много нови неща. Да не го мисли! В учебен център Рувекс позвани!
2: Да, знам за тях. Ще потърся информация на ruvexcenter.com.
0: Учебен център Рувекс. Нека бъдем партньори в успеха.
4: В Копривщица историята стъпва на пръсти по кълдаръмените улички. Природата пее, въздухът трепери от пукота на първата пушка. Посетете град-музей Копривщица.
5: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
6: Бим-бим! Бим!
7: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg

0: Специални моменти за специални хора. Когато започваш строеж, избери правилния партньор. Мартина Макс. ВИК, мазилки, изолации, лепила и всеки винт, от който имаш нужда. И да, работно облекло, за да върви работата както трябва. С доставка още днес. Мартина Макс. Сигурност от първата копка.
1: Лятото е време за повече слънце, повече усмивки и по-ясен поглед към всичко красиво около нас. С оптики Vision Express вземате до 40% отстъпка при покупка на чифт диоптрични очила и 50% намаление на втори чифт, а за слънчевите дни до 50% намаление на избрани слънчеви очила. Оптики Vision Express. Вашият поглед към лятото.
2: Шофирайте със самочувствие. Най-новият обект на автосервизи 6+. Вече е на паркинга на Хитмакс Младост. Само този месец. Възползвайте се от напълно безплатна проверка на геометрията с последно поколение стендове за реглаж от световния лидер Hunter Engineering. Докато пазарувате, ние ще регулираме вашия автомобил с абсолютна точност. А за вашата пълна сигурност, получавате един безплатен реглаж в рамките на 6 месеца. Намерете ни на булевард Александър Малинов 75.
3: Брей, какво е това месо? Хем свинско, хем крехко.
4: Черен ангел, българско, от фирмения магазин на свине комплекс Голямо Врано в София. Кебабчета, кюфтета, вратни пържоли, а и врановско пиво имат.
3: Магазин Голямо Враново, Красна Поляна, блок 329.
4: За здраве!
5: Нова визия, салон Муар. Перфектен цвят, салон Муар. Увереност всеки ден. Салон Муар. Красота, стил и професионализъм. Салон Муар. Бай Маги Ранкова.
6: Строиш сгради? А защо управляваш бизнеса си с Excel? Софтуерът за строителни фирми на C-Dot ти дава контрол върху обектите, разходите, печалбата, хората. По-малко администрация, повече строителство, пълен контрол. Потърси в Google cdot.bg.
7: Защо най-накрая не разкараш този стар автомобил? Не искаш ли да караш нещо ново?
8: Citroën.
7: Размени старият си автомобил за Citroën C4 или C4X.
8: Citroën.
7: Правилно чу. Старият ти автомобил ли? Ще стане първоначална вноска за новият ти Citroën C4 или C4X.
8: Citroën.
7: Вземи и допълнителна отстъпка от 1800 евро.
8: Citroën.
7: Да, разбрах. Стига го повтаря. Точно така. Размени старият си автомобил при нас и вземи новият. Ти запомни. Нищо да е. Пак. Citroën C4 или Citroën C4X.
9: Подът е скъп. Височината безплатна. АБ сервис. Качва стоката на стелажи. Стелажи, мотокари, ред в склада.
10: АБ сервис.
9: АБ сервис. Прави място от въздуха.
11: Празникът започна. Пулс празнува 14 години. 14 дни с най-добрите предложения за фитнес, спа и уелнес. Пожеланията са за нас, подаръците са за вас. Посети най-близкия клуб Пулс. Очаквате специални изненади и подарък за всеки посетител. Пулс. При нас е различно.
1: Хитовете са тук. Започват 40 минути хитове без прекъсване. Само

0: новини. Премиер Румен Радев заяви в изявление за медиите преди да отпътува за Анкара, че днес те са твърдо решени да изведат България на енергийната карта на Европа, не само като страна, през която се транзитира газ, а като страна, която търгува ефективно с газ. Радев заяви, че България дължи 360 милиона долара. Изчисляването на този дълг няма да натовари българските финанси, увери премиера. Радев допълни, че България минава в ново измерение на позициониране на енергийната карта. След срещата на българския премиер Радев и турския президент Ердоган в Анкара, Булгаргаз и Боташ подписаха протокол за замразяване на договора между двете компании за 15 месеца, в рамките на който ще се плаща само за използване капацитет от българска страна с подобрени условия. Премиерът заяви, че България високо цени приятелските си отношения с Турция, както и подкрепата, която оказа Турция по време на газовата криза, когато кабинетът Петков-Василев е оставил страната ни без газ. По отношение на подписания вчера протокол, премиерът заяви, че в следващите 15 месеца България няма да заплаща за капацитет, а единствено ако доставя газ през Боташ. Припомням, премиера Радев отпътува за Анкара за участие в срещата на върха на НАТО. Професор доктор Елиза Стефанова е избрана за ректор на Софийският университет Свети Климент Охридски. Тя ще довърши мандата на професор доктор Георги Вълчев до ноември следващата година. Професор Стефанова е първата жена, която поема ръководството на висшето учебно заведение. Четиримата кандидати за ректор на Софийският университет представиха пред Общото събрание програмите си за довършване на мандата от юли тази година до ноември 2027 година. До балотаж достигнаха професор доктор Георги Рейновски и професор Стефанова. Тежка катастрофа стана днес на автомагистрала Хемус и взе 3 жертви и има 3 ранени. Сблъсъкът между бус и лек автомобил е станал в участък, където тъкат ремонти и движението е в едното платно. Въведена е временна организация на движение от и към Варна в участъка от Чумен до Нови пазар. Автомобилите преминават през стария път за Варна. Движението се регулира от полиция. Препоръчва се внимателно шофиране. Секретаря на Висшия съвет за национална сигурност на Иран Мухамад Золгадър отправи предупреждение към президента Доналд Тръмп, след като американският държавен глава направи остро изявление заради неуспеха на преговорите между двете страни, които да доведат до окончателно споразумение. Това съобщи иранската новинарска агенция ИРНА, цитирана от ПТА. Золгадър се обърна към, цитирам, заблудения американски президент, който отправил заплахи към 91 милионния народ на Иран. И преди като президент на държава без дълбоки исторически корени с едва 250 годишна история, използвахте подобен език и говорехте за унищожаването на древната иранска цивилизация. Единственият резултат за вас бе поражение, разочарование и в крайна сметка искане за преговори и прекратяване на огъня. Високопоставеният ирански представител по сигурността подчерта, че иранският народ няма да се подаде на заплахи и призова Тръмп да говори с уважение на народа на Иран, в противен случай ще получи отговор на друг език.
1: Академия по национална и информационна сигурност. Лидер във висшето образование. Кандидатствай в АНИС.
0: Времето. Утре преди обед ще е предимно слънчево, около и след обед под влияние на преминаващ от северо-запад на юго-исток студен атмосферен фронт ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места ще превали краткотраен дъжд, придружен от грамотевици. Интензивни ще са явленията в източна и планинските райони на Южна България. Ще има условия и за градушки. Максималните температури утре ще бъдат между 29 и 34 градуса, София около 30 градуса.
2: Бизнесът ти има нужда от задвижване. Финтрейд е тук. Повече на Fintrade.bg.
3: Най-добрият микс го прави барманът на плажа. А хитовете са

0: Леките хитове са тук. Вероника! Със съдействието на
1: Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.

лято ще е Макс. Радио Вероника те кани на Макс Фест. 20 и 21 август. Морска гара Бургас посреща Камелия.

0: Две вечери, една сцена. Максимум настроение. Максфест. Вземи билет сега от Билет БГ. Максфест. Вероника на Макс. След малко, 40 минути хитове без прекъсване. Само по Вероника. Стой наблизо.
1: Здравейте, скъпи приятели. Аз съм Тони Стораро.
2: Тони Стораро в юбилеен концерт с специалното участие на бенда на Василий Скарас. На 13 ноември в Арена 4 Осмици, София. Купи билети на купибилети.бг.
3: Увреди, удари, ръжда, купла Марина, Некола, Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
4: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрян.

0: Бъди информиран с ING Brokers. Гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай.
1: Поръча ли масата?
2: Да.
1: А столовете?
2: Да.
1: Чадъра?
2: Да.
1: Люлката?
2: Да.
1: Откъде?
2: От Торба БГ. Всичко е от Торба БГ.
1: Изправо до 60% отстъпка на летни предложения за двор, вила, хотел и заведение.
3: Поръчай сега на torbabg.com.
4: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
5: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
4: Довери ни се.
6: И на плажа се работи добре с Пласико БГ. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга.
7: Пласико БГ.
6: Техника за офиса и гейминга.

0: ми ще свети, докато не дойдеш в Аутодиак. Богата гама от уреди за диагностика и автоаксесуари. Само на автодиагностика.bg.
1: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
2: Красива баня.
1: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
3: Ех, от сутринта сидим, нищо не кълве, а и стомахът ми вече стърже. Леле, и за ядене нищо не си приготвих.
4: Абе, Пешо, пак ли ще те спасявам? Все пак ще ядем риба. Аз не тръгвам никъде без вкусната риба на Диавена. Избирай, тон или скумрия.
3: Ехе, добре, че си ти. За другия път ще знам.
4: Явиш, сега и рибата се престраши. Добрата подготовка личи навсякъде, дори на риболов. Диавена прави обяд и вечеря, а ти правиш каквото си искаш.
5: Празнувайте в Механа Нашенци. Подарък бутилка по избор за вашите лични празници. 10 юли петък, Борис Дали. 11 юли събота, музика на живо. Механа Нашенци, булевард Цариградско шосе 2, 0882-43-43-43. По-убаво от Механа Нашенци нема.
6: Хайде, за здраве!
7: За здраве!
8: Excuse me, това голямо Враново?
9: Не, враче, това е София. ЖК Красна Поляна, блок 329 и магазин Враново. Я първо опитай Врановската скара. И Враново пиво има.
8: Благодаря. Голямо Враново. Голяма работа.
10: Слънце грей. Разпръсквай лъчи. А ние ще правим тен с Леганца Сън и ще ни лечи. Слънцезащитни продукти Леганца Сън. За всеки тип кожа. Леганца Сън. Перфектната защита за слънчеви усмивки.
11: Копривщица. Историята стъпва на пръсти по кълдаръмените улички. Природата пее. Въздухът трепери от пукота на първата пушка. Посетете град музей Копривщица.
12: Класическа тишина.
13: Да, бе, да. Само класиката е в главата на тебе.
12: Класиката, скъпи, е навсякъде.
13: Класика е покрива от Брамък. Сега с 32% отстъпка. А до 15 септември класик ново от Брамък е за 10,98 евро на квадрат.
12: Покрив, керамида, система, гаранция за страховка Брамък. А, и 10% за всички небетонови аксесуари.
14: Бим, бим, бим.
15: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg. Магазин за авточасти.
16: Мазо Купи ресторант представя 10 юли петък Борис Дали. 11 юли събота Мазо Бенд. Мазо Купи ресторант Студентски град. Зимен дворец на спорта. За резервации 0884-949495. Мазо.
17: Здравейте, скъпи приятели. Аз съм Тони Стораро.
18: Тони Стораро с юбилеен концерт със специалното участие на бенда на Васили Скарас. На 13 ноември в Арена 4 Осмици, София. Купи билети на купибилети.бг.
19: Хитовете са тук. Започват 40 минути хитове без прекъсване. Само

0: Радио Вероника. Вероника. Новини. От Прогресивна България внасят промени в изборния кодекс. Три са основните предложения на управляващата формация. Възстановяване на машинния вод, отпадане на избирателен район чужбина и отпадане на ограничението да се откриват до 20 секции в страни извън Европейския съюз. Целта е да се направи изборния процес по-прозрачен и честен, обясни председателя на парламентарната група на Прогресивна България Петър Витанов. Той добави, че промените трябва да бъдат приети до края на настоящата сесия. Част от тях се ползват с подкрепата и на други политически сили. Проектът на закон за държавното обществено осигуряване за 2026 година бе приет на първо гласуване от Комисията по бюджет и финанси с 14 гласа за, 9 против и нито един въздържал се. Законопроектът бе представен от министъра на труда и социалната политика Наталия Ефремова и управителя на НОИ Весела Крайванова. По думите на Ефремова, проекта на бюджет на държавното обществено осигуряване е планиран така, че най-уязвимите представители на обществото да не платят цената на тежката ситуация, в която се намира страната. Ефремова заяви, че политиките в бюджета водят до увеличаване на покупателната способност на пенсионерите, а увеличаването на осигурителните прагове ще гарантира по-високи осигурителни права. Професор доктор Елиза Стефанова е избрана за ректор на Софийският университет Свети Климент Охридски. Тя ще довърши мандата на професор доктор Георги Вълчев до ноември 2027 година. Професор Стефанова е първата жена, която поема ръководството на висшето училище. Четирите български града, заявили желание да бъдат домакини на Евровизия 2027, подадоха своите кандидатури. Бургас, Варна, Пловдив и София изпратиха своите предложения за домакинство на песенния конкурс до БНТ днес, преди изтичането на крайния срок в 17 часа. Градът, който ще бъде домакин на най-голямото музикално събитие в Европа, ще стане ясен до края на този месец. Конкурсът за град домакин преминава в следваща фаза – оценка на кандидатурите. Процедурата по избор на град домакин бе открита през месец юни, след като Българската национална телевизия проведе информационна среща с представители на четирите общини, заявили интерес за домакинство на конкурса. Министерството на икономиката на Германия планира създаването на държавен газов резерв. Той ще се използва при извънредни ситуации, като ще са нужни 1 милиард и 500 милиона евро за неговото създаване. Резервите ще бъдат използвани при спешни ситуации, например при саботажи на критична енергийна инфраструктура или глобален недостиг на газ. Германия се стреми да засили своята енергийна сигурност, откакто Русия нападна Украйна и газовите доставки в Европа са нестабилни и застрашени. Правителството на страната постигна съгласие през 2020 година да затвори заводите на твърдо гориво до 2038 година.
1: Академия по национална и информационна сигурност. Лидер във висшето образование. Кандидатствай в АНИС.
0: Времето. Утре преди обед ще е предимно слънчево, около и след обед под влияние на преминаващ от северо-запад на юго-исток студен атмосферен фронт ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места ще превали краткотраен дъжд, придружен от гръмотевици. Интензивни ще са явленията в източна и планинските райони на Южна България. Ще има условия и за градушки. Максималните температури утре ще бъдат между 29 и 34 градуса, София около 30 градуса.
2: Бизнесът ти има нужда от задвижване. FinTrade е тук. Повече на FinTrade.bg.
0: Най-добрият микс го прави барманът на плажа. А хитовете са тук.

0: Симона. Две вечери, една сцена. Максимум настроение. Макс Фест. Вземи билет сега от Билет БГ. Макс Фест. Вероника на Макс. След малко 40 минути хитове без прекъсване. Само по Вероника. Стой наблизо.
1: Здравейте, скъпи приятели. Аз съм Тони Стораро.
2: Тони Стораро в юбилеен концерт със специалното участие на бенда на Василий Скарас. На 13 ноември в Арена 4 Осмици, София. Купи билети на купибилети.бг.
3: На тази снимка Ванчето е на Хаваите. Завел я е нейният. А ето тук, по-надолу, ще видиш мимито с мъжа и в Париж.
4: Бебче, нищо не виждам. Пълна мъгла ми е.
3: Затова те записах в очна болница Луксор. Там ще ти стане кристално ясно.
5: Очна болница Луксор. Който дава зрение, дава живот. Luxorclinic.com.
3: А после отиваме на Канарите.
6: Колега, изтекал ми е сертификата за работа с флуорирани парникови газове за МПС-та. Ти нали скоро ходи на някакво обучение?
7: Да, точно за обслужване на климатични инсталации в учебен център Рувекс. Освен, че получих документ за правоспособност, който, както знаеш, е задължителен, научих и много нови неща. Да не го мисли. В учебен център Рувекс позвани.
6: Да, знам за тях. Ще потърся информация на ruvexcenter.com.
8: Учебен център Рувекс. Нека бъдем партньори в успеха.
9: Климатикът в колата заради ли ти? В ДНД сервис се обади и намалението хвани.
10: Професионално зареждане и цялостен ремонт на автоклиматици. Обади се сега на 0884-884-004.
9: ДНД сервис. Смени сезон с един бутон.
10: Научи повече на ddauto.bg.
11: Празникът започна! Пулс празнува 14 години. 14 дни с най-добрите предложения за фитнес, спа и уелнес. Пожеланията са за нас, подаръците са за вас. Посети най-близкия клуб Пулс. Очаквате специални изненади и подарък за всеки посетител. Пулс. При нас е различно.
12: Когато виждате дъното на портфейла, не виждате изход. Насреща е Хера Кредит. Бързи и гъвкави решения за вашите парични затруднения. Бързи заеми до 10 000 евро срещу лична карта. Заеми до 2000 евро за клиенти с лошо ЦКР. Кандидатствай бързо и лесно на hera.bg. Хера Кредит.
13: Маринови. Маринови. Маринови. Маринови, маринови. Тониране на автобуи. Абе, маринови бе. Авторепаратурни материали. Пълнене на спрей. Маринови. Индустриални покрития. Автобуимаринови.com. Маринови. Избери си цвят чудесен и бояди се и колата с песен.
14: Открийте бойлерите Теси. Умните решения.

0: строй.бг. Нашето качество е по-голямо от цената.
1: Мамо, едно време имаше ли Ровентранс, дето доставя коли?
2: Не.
1: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
2: С баща ти пътувахме на стоп.
1: А сега и децата знаем телефона на Ровентранс. 0876-3008.
2: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ровентранс.
1: За морето!
3: Автокъща Милениум изкупува.
4: Какво изкупуваш, бе, момче?
3: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум, защото опитът прави разликата.
5: Ти наистина си магиосник, скъпи.
6: Е, така е, но без Косе дом нямаше как за 5 дни да имаме нов дом.
5: Поръчи и ти новия си дом на kosedom.com.
6: Сглобяеми къщи и сгради от Косе дом. Проектира, доставя, монтира.
5: Косе дом. Сбъдва мечти.
7: Копривщица. Историята стъпва на пръсти по кълдаръмените улички. Природата пее. Въздухът трепери от пукота на първата пушка. Посетете град музей Копривщица.
8: И на плажа се работи добре. С Пласико.бг. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Пласико.бг. Техника за офиса и гейминга.
9: Пак се чудя къде да ходим това лято. Ние вече резервирахме в хотел Голарус Слънчев бряг. Има ли отстъпки?
10: Да, all inclusive и пакетни цени за цялото семейство.
9: И морето е близо?
10: Да,
9: на първа линия, точно срещу хотела.
10: Побързай, хотел Голарус те чака.
9: hotelglarus.bg.
11: Повреди, удари, ръжда, купла марина, не кола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
12: Здравейте, скъпи приятели. Аз съм Тони Стораро.
13: Тони Стораро в юбилеен концерт с специалното участие на бенда на Василий Скарас. На 13 ноември в Арена 4 Осмици, София. Купи билети на купибилети.бг.
14: Хитовете са тук. Започват 40 минути хитове без прекъсване. Само

0: Здравейте, скъпи приятели! Аз съм Тони Стораро.
1: Тони Стораро в юбилеен концерт със специалното участие на бенда на Васили Скарас. На 13 ноември в Арена 4 Осмици, София. Купи билети на купибилети.бг.
2: Планираш цялостен или частичен ремонт? Но как да избереш правилната фирма? Всички са силни на думи. Ерстрой Ремонти не само казва, но и показва. Каним те да разгледаш наживо наши завършени ремонти. Око да види, ръка да пипне. Ела и виж безупречното качество, заради което ни избират клиентите ни вече над 12 години. Запиши се за следващия ден на отворените врати с Ерстрой Ремонти. Подарък и промо условия за всеки участник. Научи повече на airstroy.bg. Нашето качество е по-голямо от цената.
3: Кога ще си признаеш, че тайно искаш да караш китайски автомобил? Особено ако е GWM. Ако старата кола ти създава повече грижи, време е за нова. Ела на greatwall.bg и тествай безплатно в един от 13-те търговски сервизни центъра в България. GWM. 15 години в България, сега с отстъпка до 5000 евро. Изборът е твой. greatwall.bg.
4: Здравейте, отжитница! Понеже селото се раздели на кревирши и наденици, сега се обединяваме с беконче, ама пушено, на слайс. Слушайте, дали в бобчето с наденичка или увито на кревирщена скара, все е вкусно! Ей, добре, че е беконът, че да съберем всеки вкус на трапезата. Пушен бекон от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
5: Новините от последния час.
6: Карма пък го направиха. Тяхната нова пролетна колекция, която няма да искаш да свалиш. Предупреждение, може да доведе до прекалено много комплименти. Обнови гардероба си на karmaoriginal.com.
7: Luxury Holidays. Не просто ваканция, а луксозна ваканция.
8: Luxury Holidays. Не просто сватба, а мечтаната сватба на екзотично място.
7: Бутикови програми, сватби на екзотични дестинации и хотели от най-луксозни световни вериги. Намерете ни на luxuryholidays.bg
8: или телефон 0894-650-370. Класическа тишина.
9: Да, бе, да. Само класиката е в главата на тебе.
8: Класиката, скъпи, е навсякъде.
9: Класика е покрива от Брамък. Сега с 32% отстъпка. А до 15 септември класик ново от Брамък е за 10,98 евро на квадрат.
8: Покрив, керамида, система, гаранция, застраховка. Брамък. А, и 10% за всички небетонови аксесуари.
10: Тате, ако не оправиш климатика, казвам на мама за новата ти колешка с големите.
11: Добре, добре, тихо. Веднага отиваме в Дейда Сервис, специализиран за автоклиматици в София. Не просто зареждат, а предлагат резервни части, точна диагностика и цялостен ремонт. ddauto.bg. Преди и жегата да стане семейна драма. Потърси ги още сега. ddauto.bg.
12: В Копривщица историята стъпва на пръсти по кълдаремените улички. Природата пее. Въздухът трепери от пукота на първата пушка. Посетете град музей Копривщица.
13: Обувки? Винаги имаш нужда от още един чифт. Особено когато са гълдини. Обувките, които подчертават твоята индивидуалност. Ежедневни или официални. Удобни или стилни. Ти винаги избираш гълдини. Избери и от нашите предложения на galdini.net и в магазините ни в град Враца и град София.
14: Когато виждате дъното на портфейла, а не виждате изход, насреща е Хера Кредит. Бързи и гъвкави решения за вашите парични затруднения. Бързи заеми до 10 000 евро срещу лична карта. Заеми до 2000 евро за клиенти с лошо ЦКР. Кандидатствай бързо и лесно на hera.bg. Хера Кредит.
15: Мило, на тази снимка Ванчето е на Хаваите. Завел я е нейният. А ето тук, по-надолу, ще видиш мимито с мъжа и в Париж.
16: Бебче, нищо не виждам. Пълна мъгла ми е.
15: Затова те записах в очна болница Луксор. Там ще ти стане кристално ясно.
16: Очна болница Луксор. Който дава зрение, дава живот. Luxorclinic.com.
15: А после отиваме на Канарите.
17: След 200 метра завий към магазин за обувки. След това към костюми. После към хълки. Следва украсата.
15: Ох, ще се умъжа в колата!
18: Или просто отиди на едно място.
15: Къде?
18: В сватбен център My Wedding. Всичко е там. Рокли, обувки, костюми, украса, всичко. И хълките са с отстъпка.
15: Край на драмата. Отивам веднага.
18: Сватбен център My Wedding. Правилната посока за твоята сватба. Повече на svatbencenter.bg.
19: Колега, изтекал ми е сертификата за работа с флуорирани парникови газове за МПС-та. Ти нали скоро ходи на някакво обучение?
20: Да, точно за обслужване на климатични инсталации в учебен център Рувекс. Освен, че получих документ за правоспособност, който, както знаеш, е задължителен, научих и много нови неща. Да не го мисли. В учебен център Рувекс позвани.
19: Да, знам за тях. Ще потърся информация на ruvexcenter.com.
21: Учебен център Рувекс. Нека бъдем партньори в успеха.
22: Какво става при тебе, брат?
23: Намерих си по-млада.
22: Какво? Жена ти знае ли?
23: Спокойно де! За колата говоря. От Корея ми я доставиха с 40% по-изгодно.
24: Wincars. Международен вносител на автомобили от САЩ, Канада и Южна Корея. Лидер на пазара с над 4000 внесени автомобила. Избират, проверяват, доставят. Wincars.bg.

0: класическа тишина.
1: Да, бе, да. Само класиката е в главата на тебе.
0: Класиката, скъпи, е навсякъде.
1: Класика е покрива от Брамък. Сега с 32% отстъпка. А до 15 септември класик ново от Брамък е за 10,98 евро на квадрат.
0: Покрив, керамида, система, гаранция, застраховка, Брамък. А, и 10% за всички небетонови аксесуари.
2: Жегата е в пика си, а асфалтът буквално се топи. Време е да избягаш от града. Независимо дали превземаш завоите към морето или търсиш прохлада в планината, Линсън Мото има всичко за твоето лятно приключение. Дишаща екипировка, каски от световни марки, гуми и части за перфектно пътуване. Екипирай се на ниво в магазин Линсън Мото. Натисни гъста към Линсън Мото. Кога ще си признаеш, че тайно искаш да караш китайски автомобил? Особено ако е GWM. Ако старата кола ти създава повече грижи, време е за нова. Ела на greatwall.bg и тествай безплатно в един от 13-те търговски сервизни центъра в България. GWM. 15 години в България, сега с отстъпка до 5000 евро. Изборът е твой. GreatWall.bg.
3: Празникът започна. Пулс празнува 14 години. 14 дни с най-добрите предложения за фитнес, спа и уелнес. Пожеланията са за нас, подаръците са за вас. Посети най-близкия клуб Пулс. Очаквате специални изненади и подарък за всеки посетител. Пулс. При нас е различно.
4: Планираш цялостен или частичен ремонт? Но как ти избереш правилната фирма? Всички са силни на думи. Ерстрой Ремонти не само казва, но и показва. Каним те да разгледаш на живо наши завършени ремонти. Око да види, ръка да пипне. Ела и виж безупречното качество, заради което ни избират клиентите ни вече над 12 години. Запиши се за следващия ден на отворените врати с Ерстрой Ремонти. Подарък и промо условия за всеки участник. Научи повече на airstroy.bg. Нашето качество е по-голямо от цената.
5: Обувки? Винаги имаш нужда от още един чифт. Особено когато са гълдини. Обувките, които подчертават твоята индивидуалност. Ежедневни или официални. Удобни или стилни. Ти винаги избираш гълдини. Избери и от нашите предложения на galdini.net и в магазините ни в град Враца и град София.
6: Всички извън колата, а ключовете вътре. Замина ни почивката.
7: Не се притеснявай, Кеймен идва. Автоключарски услуги на място с посещение до 30 минути в рамките на София. Аварийно отключване, изработка на загубени ключове и програмиране за всички марки автомобили. Кеймен. Вторият ключ е задължителен, а не екстра. София, булевард Цариградско шосе 351. Намерете ни и във Facebook Ключарски сервис Кеймен.
8: Климатикът в колата заради ли ти? В ДНД сервис се обади и намалението хвани.
9: Професионално зареждане и цялостен ремонт на автоклиматици. Обади се сега на 0884-884-004.
8: ДНД сервис. Смени сезон с един бутон.
9: Научи повече на ddauto.bg.
10: Искаш ли да се потопиш в райски дестинации и да балансираш тялото и духа си?
11: С Luxury Holidays те каним на трансформиращи ретрити в Индия, Бали, Тайланд, Мавриции или Шри-Ланка.
10: Йога, аюрведа, дълбоки медитации, всичко, от което се нуждаеш, за да откриеш новото си аз.
11: Luxury Holidays. Твоята духовна трансформация започва сега.
10: На luxuryholidays.bg или телефон 0894-650-370.
12: Колега, изтекал ми е сертификата за работа с флуорирани парникови газове за МПС-та. Ти нали скоро ходи на някакво обучение?
13: Да, точно за обслужване на климатични инсталации в учебен център Рувекс. Освен, че получих документ за правоспособност, който, както знаеш, е задължителен, научих и много нови неща. Да не го мисли. В учебен център Рувекс позвани.
12: Да, знам за тях. Ще потърся информация на ruvexcenter.com.
14: Учебен център Рувекс. Нека бъдем партньори в успеха.
15: Оф, пак ли си без стотинка, бе, човек?
14: гробаш да търсиш работа?
15: Не, брат, вече съм в Айкор. Започнах склада веднага, дори без опит.
16: Търся ти шофьори? Идвай!
14: И как е?
15: Топ е! 1700 евро бруто за старт. Ваучери, здравно и супер свежи колеги. Базите им на булевард Европа и в Божурище са мега модерни.
17: Стига си го мислил. Звънни на 0887 70 90 50 или ела на място в Айко.
18: Какво става при тебе, брат?
19: Намерих си по-млада.
18: Какво? Жена ти знае ли?
19: Спокойно де! За колата говоря. От Корея ми я доставиха с 40% по-изгодно.
20: WinCars. Международен вносител на автомобили от САЩ, Канада и Южна Корея. Лидер на пазара с над 4000 внесени автомобила. Избират, проверяват, доставят. WinCars.bg.

0: Искаш ли да се потопиш в райски дестинации и да балансираш тялото и духа си?
1: С Luxury Holidays те каним на трансформиращи ретрити в Индия, Бали, Тайланд, Маврици или Шри-Ланка.
0: Йога, аюрведа, дълбоки медитации, всичко от което се нуждаеш, за да откриеш новото си аз.
1: Luxury Holidays. Твоята духовна трансформация започва сега.
0: На luxuryholidays.bg или телефон 0894-650-370.
2: Климатикът в колата зареди ли ти? В Дън да сервис се обади и намалението хвани.
3: Професионално зареждане и цялостен ремонт на автоклиматици. Обади се сега на 0884-884-004.
2: Дън да сервис. Смени сезон с един бутон.
3: Научи повече на ddauto.bg.
4: Подът е скъп. Височината безплатна. АБ сервис. АБ сервис. Качва стоката на стелажи. Стелажи, мотокари, ред в склада.
5: АБ сервис.
4: АБ сервис. Прави място от въздуха.
6: Мамо, едно време имаше ли Ховен Транс, дето доставя коли?
7: Не.
6: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
7: С баща ти пътувахме на стоп.
6: А сега и децата знаем телефона на Ховен Транс. 0876-3008.
7: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ховен Транс.
6: За морето!
8: Какво става при тебе, брат?
9: Намерих си по-млада.
8: Какво? Жена ти знае ли?
9: Спокойно де. За колата говоря. От Корея ми я доставиха с 40% по-изгодно.
10: Wincars. Международен вносител на автомобили от САЩ, Канада и Южна Корея. Лидер на пазара с над 4000 внесени автомобила. Избират, проверяват, доставят. Wincars.bg.
11: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
12: И на плажа се работи добре с Пласико БГ. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга.
13: Пласико БГ.
12: Техника за офиса и гейминга.
14: Не знаем коя е вашата любима семейна дестинация за почивка, но знаем кой е любимият ви куфар за нея. Samsonite Nexis. Готов да побере всички ваши летни спомени на едно място. Samsonite Nexis. Куфарът, който ще ви даде спокойствието и сигурността, от която се нуждаете на път. Samsonite Nexis. Безкомпромисна здравина и 10 години световна гаранция.
15: Открийте бойлерите Теси. Умните решения за баня на Vimax BG. Поглезете се с висока икономичност, електронно и Wi-Fi управление. Дълга гаранция и безплатна доставка. Заложете на качеството и разгледайте бойлерите Теси в магазините на Vimax в цялата страна, както и на Vimax BG.
16: Направете скок от бъдещето в настоящето с космическите капсули и куполни къщи на Коседом.
17: Преместваеми, оборудвани, обзаведени куполни къщи и капсули от Коседом.
16: Вижте ги в шоурума ни в Пловдив, на Кукленско шосе 9 и на коседом.com.